0: повернувся з тобою знову,
1: зав'язав основу.
0: Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше, ти розквітаєш більше, з кожним днем ти, з кожним днем миліше.

тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. Сьогодні наше знайомство відбудеться з вихованцями вокальної студії «Казковий світ» та її керівницею, композиторкою, поетесою-пісняркою, лауреаткою міжнародних та всеукраїнських вокальних конкурсів Нелі Марковською. Декілька слів про цю дивовижну жінку. Солістка-вокалістка Київського академічного музичного театру українського фольклору «Берегиня», яка представляла нашу державу на сценічних майданчиках всього світу. Франція, Польща, Угорщина, Іспанія, Німеччина та країни Південної Африки. Ось невеликий список держав, які стоячи аплодували українській пісні, її виконанні. Та завдяки їй знайомились з українською культурою. Нелі Марковська працює в Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка. Вона відома всім буковинцям та гостям нашого міста, як ведуча, лекторка-музикознавець симфонічних вечорів, знана режисерка-постановниця святкових концертів, автор казкових музичних проєктів, за участі артистів філармонії і найталановитіших діток відомої в Україні вокальної студії «Казковий світ», яку Нелі Марковська створила у 2000 році при Чернівецькій філармонії. Завдяки її професійному досвіду та композиторському таланту на зірковому небосхилі народились такі знані співаки, як Марічка Яремчук, Ростислав Тодареску, Михайло Решетняк та Едмон Казарян. А одна з її улюбленців, Марина Мангул, стала відомою блогеркою. За 24 роки творчої роботи пані Нелі випустила багато талановитих студійців, які пов'язали своє життя з музикою і неодноразово перемагали в телевізійних проєктах «Хочу бути зіркою», «Крок до зірок» та багатьох міжнародних музичних фестивалях та конкурсах. Її авторські пісні співають по всій Україні, а нині і по всьому світу. Знані співаки та дитячі вокальні колективи. Неля Марковська говорить: «Люблю дітей всією душею. Інакше неможливо. Кожна дитина, яка приходить до мене та довіряє свої мрії, стає частинкою мене. Це моє творче продовження і моє творче життя. Кожна моя пісня – це моє зізнання великої та неосяжної любові до музики та України. І, звісно, в талановитого педагога талановиті діти. Ну, мо знайомитися! Ангеліна Соловцова. Світлокоса ангелятко з великими небесними очима, яке має велику мрію – стати у майбутньому професійною співачкою, моделлю та художницею. Дуже любить займатися фігурним катанням та художньою гімнастикою на роликах. Пробує себе в кінному спорті та мріє допомагати всім безхатнім тваринкам, щоб у кожної з них був свій теплий дім. Але, незважаючи на свій юний вік, ця шестирічна дівчинка прекрасно розуміє, що мрії досягаються тільки великою та щоденною працею. Саме тому на сьогодні Ангелінка вже має дуже багато серйозних творчих досягнень. У минулому 2023 році, будучи всього 5-річною дитиною, вона взяла участь у 3 всеукраїнських конкурсах краси, де представляла своє рідне місто Харків та отримала найвищі місця і омріяні призові корони. Опановуючи свої дитячі страхи та завдяки своєму таланту і надзвичайно наполегливому характеру, Ангеліна вийшла на велику сцену музично-драматичного театру та представила свій перший музичний номер «Бджілка», яка стала першою візитівкою майбутньої зірочки. Музика та вірші Нелі Марковської. «Бджілка» виконує Ангеліна Соловцова.

0: Нові імена.
1: Продовжуємо знайомство з Ангеліною Солодцовою. Переїхавши з батьками в Чернівці, Ангелінка неймовірно захопилася співом. Та в досягненні цієї вокальної мрії їй допомагає відома на всю Україну композиторка, поетеса-піснярка, художня керівниця вокальної студії «Казковий світ» Неля Марковська. Саме завдяки Нелі Орестівні Ангелінка змогла втілити в життя свої дитячі мрії та повірити, що вони обов'язково збуваються. Тепер майбутня її ціль – підкоряти сцену новими піснями. Тоді незабаром про неї почує увесь світ. А хто допоможе у цьому, як не її ангел-охоронець? Музика та вірші Нелі Марковської «Ангел» виконує Ангеліна Солодцова.

Анастасія Чебан. Ще одна надзвичайно яскрава зірочка, яка прагне досягти успіху тільки своєю наполегливою працею. Харизматична, талановита дівчинка, яка чітко бачить свої творчі цілі та прагне досягти їх. Анастасія Чебан, яка займається вокалом не більше року, вже настільки полюбила та відчула її величність музику, що самостійно пише свої ліричні вірші та робить спроби олівця у написанні своєї першої пісні. Про що вона? Певно, що про велике кохання та любов до всього світу та добрих людей, про дитячі мрії та щасливе і мирне життя. А головне про перемогу добра над темрявою. Та поки пишеться пісня, а творча муза досягає фіналу, Анастасія Чебан з радістю співає пісні, які для неї пише композиторка Неля Марковська, її творча наставниця та улюблена викладачка, яка змогла викликати в 10-річної дівчинки велику любов до рідного слова та рідної пісні. Отже, слухаємо і насолоджуємося, мріємо та сподіваємося, тому що зараз всі ми разом вирушаємо в сонячну подорож із Анастасією Чебан. Музика та вірші Нелі Марковської.

Анастасія Пашалик. А тепер представляю вам надзвичайно талановиту дівчинку, яка у свої 10 років досягла неабияких творчих вершин. Ставши переможницею всеукраїнського модельного конкурсу «Перлина України», харизматична Анастасія отримала золоту корону та побувала на престижних фестивалях «Тиждень моди в Парижі» та «Тиждень моди в Мілані», де представляла Україну. Та розуміючи, що її сценічний талант може поєднувати такі дві творчі професії, як модельний та вокальний жанри, Анастасія Пашалик стала наполегливо займатися у вокальній студії «Казковий світ» під творчою опікою знаного вокального майстра, а саме Нелі Марковської. Та завдяки її унікальному вмінню розкривати в дитині найпотаємніші творчі таланти, невпевнена в собі дівчинка, які пророкували, що вона ніколи не співатиме, тому що немає голосу. Всього за один рік професійних вокальних занять з пані Нелею опанувала вокальну майстерність та всією душею полюбила пісню. Тож давайте разом послухаємо про кольорові відтінки надзвичайно цікавого світу дитинства у виконанні Анастасії Пашалик. Музика та вірші Нелі Марковської. «Цікавий світ».

0: Гетьмана.
1: Продовжуємо знайомство з Анастасією Пашалик. Після перших невпевнених кроків на великих сценах Анастасія Пашалик настільки захопилась вокалом, що її велике бажання підкорювати нові вершини втілювалось у нових пісенних проєктах. Різдвяна коляда та пісня про школу, яку Анастасія вперше представила на великому шкільному святі, отримала надзвичайно великий успіх та, головне, визнання серед друзів та однокласників. Музика та вірші Нелі Марковської «Школа».

найбільше пісенне досягнення на сьогодні, як вважає творча керівниця Анастасії Пашалик, Неля Марковська, це її перемога над самою собою. Перша та найголовніша творча перемога дівчинки на всеукраїнському вокальному конкурсі «Злата Фест» стала для майбутньої зірки міцною сходинкою у великий та фантастичний мистецький світ. Великою мрією Анастасії є мир та майбутнє процвітання у нашій рідній країні, де діти, як і раніше, житимуть у квітучій, співучій та щасливій Україні. А мрії дитячі обов'язково повинні збуватися. Музика та вірші Нелі Марковської «Україна» виконує Анастасія Пашалик.

На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Казковий світ» Ангеліна Соловцова, Анастасія Чебан, Анастасія Пашалик, керівниця Неля Марковська. Всім па-па, цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франків.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері. Село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності це.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: такого.
1: У п'ятницю 25 вересня на Буковині мінлива хмарність, без опадів. У п'ятницю 25 вересня на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 7 до плюс 17. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 15. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 18. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 7 до плюс 17.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Я не можу повірити, друзі, п'ятниця, 25 вересня, ми дочекалися. Ми пережили цей насичений робочий тиждень. Наші вороги не змагали.
2: Не кажи гоп.
1: А ще не пережили.
2: Цей робочий тиждень, лише ранок, п'ятниця.
1: Ламаєш мої крила, Іра.
2: Ламаю систему.
1: Та.
2: В будь-якому разі, дивіться, якщо вже п'ятниця настала, вже має потрошечки, от як ми наближаємося до вихідних, з кожною годинкою якийсь відсоток має все ж таки падати тієї напруги, яка була у продовж усього робочого тижня.
1: Замовте собі столик сьогодні ввечері в якомусь закладі в Чернівцях і просто проводіть дружні компанії п'ятницю. Я вам це просто раджу як перевірений спосіб.
2: Я як холостяк, а я як заміжня жінка раджу вам побути вдома.
1: Окей. Ви собі обрайте будь-який варіант, який вам підходить. Ну, а ми за мить розкажемо, які є приводи для свята сьогодні в п'ятницю 25 вересня.

0: привіт усім, друзі, хто ще не долучився до нас. Друзі, знайти привід для свята легко, якщо вмкнути Буковинську хвилю.
1: Це точно,
0: ну,
1: це точно.
0: Щонайменше. Пише сьогодні в нашому календарі, що сьогодні Всесвітній день фармацевта. І виявляється, він визначається саме сьогодні. Тож, хочу привітати усіх тих людей, які єдині можуть розшифрувати почерк лікаря і що він там призначив. Не знаю, а що лежить, наприклад, у твоїй аптеці?
1: У моїй, слухай, вона закінчується швидко. Я її виповнюю тільки при потребі. Тобто, я знаю,
2: Спозово.
1: Що... давно, от, в мене був немісил. В мене був кілька пачечок, от, стрепсил такі, коли горло болить, от, і все. А потім, коли кінчається, я не хворію. Знаєш, от з'являється, то хворію, не з'являється, не хворію. До речі, дуже одного разу біля нашої роботи тут була аптека, і працювала дуже красива фармацевтка, і я так і не познайомився. От,
0: бо розумієш? Нічого не боліло.
1: І аптеку закрили, так, після того. Ну, не після того, а просто закрили, я не встиг.
0: А в мене в аптеці, ти знаєш, в мене все, від срачки, від ригачки, в мене є все. Тому, якщо раптом щось трапляється, і десь ви бачите в пішій доступності мене, то знайте, що в мене є від того ліки.
1: Саме тому Іра веде програму на Буковинській хвилі, називається «Пронаболіле» і знає, чи не всіх найкращих лікарів нашого міста. Якщо когось не знає, то вони ще не стали найкращими.
0: Обов'язково познайомимося.
1: Так, що там ще? Сьогодні Всесвітній день мрії. Це, мабуть, найкращий привід для ранку. Якщо ви, дорогі друзі, любите мріяти, просто так лягти на диванчик, знаєш, полежати
0: то
1: собі,
0: знаєте,
1: добре.
0: Треба спочатку полежати, а потім поробити щось.
1: А потім
0: для
1: помріяти.
0: Для того, щоб мрія здійснилася.
1: І ще сьогодні у Сполучених Штатах відзначають популярне свято День доньки або День дочки, як вам більше подобається. Тому, якщо поруч із вами ваша малеча або старша донька, то обов'язково її чимось привітайте. Смаколиком, квіточкою,
0: але,
1: будь-чим.
0: Дивись, мені здається, не дай Бог зараз поставити антитіла «Буде син». Але справа в тому, що це якась дискримінація. Я щось не чула, чи є День синочка, а лише День доньки.
1: Слухай, забув, як співачку звати, дуже мені соромно. Яка співає «Сину, ангел мій». От, теж Іра не пам'ятає. Але пісня про сина є, і про доньку є. І взагалі, типу, знаєш, все нормально. Нема дискримінації.
0: Добре.
1: Неділю, дорогі друзі, у нас виступає Таяна в Чернівцях в філармонії обласній. Поставимо її пісню «Темна вода» про річку Прут, яка вона співає. Та?
0: І, може, Ніна Матвієнко співає «Сину,
1: син». Ні, я зараз нагадаю. Так, почуємо. Ага. Та.

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ну що, хто переміг?
5: Сім'я!
4: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
6: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
10: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
11: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
11: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
11: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
11: Збирай, забирай.

0: Чи хотів ти коли-небудь?
1: Хотів.
0: Так, дивися. Ми можемо довго зараз говорити, чи ні?
1: Ну, нема вже часу, але можна.
0: Нема вже часу. Дивися, Ши став ідеальним сомельє.
1: Так.
0: Справа в тому, що база Ши агента Таслер містить знання про 400 тисяч видів вин.
1: А ось... скільки ти видів вин, Іра, пробувала?
0: Одне. Ні, два. Червоне і біле.
1: Червоне і біле, так.
0: А ще рожеве було, якісь мікади були.
1: У пакетах чи бутилках, як ти, в пляшках, вибачте?
0: Ну, дивися, в юності в пакетах. Зараз в пляшках, слава Богу.
1: Виросло.
0: До чого я це все веду? До того, що майже ідеальний сомельє. Проколовся ось цей супер-ші-сомельє, тому що прийняв шардоне за шампанське через невеликі бульбашки в келиху. А людина такої помилки би не припустилась.
1: Ну, і згадаємо цей геніальний вірш. Ти знаєш, що ти людина, знаєш, ти чи ні. І усмішка твоя єдина, і далі я не пам'ятаю. Але нічого страшного. Пам'ятаю дуже багато Богдана Рихлака, розкаже новини вже о 8 ранку. Дорогі друзі, дочекайтеся. Ми з Ірою йдемо теж, попробуємо так там перше, друге, третє. Не вино, а каву. Будьте поруч, не примикайте.

0: Під час російської атаки над Буковиною зафіксували 4 ударних БПЛА. На автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці внаслідок ДТП загинули двоє людей. Ще один чоловік травмувався. А у Чернівцях до 1 жовтня воду подаватимуть за графіком. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Під час російської атаки 24 вересня над Буковиною зафіксували 4 ударних БПЛА. Ціллю ворожих засобів ураження були об'єкт енергетики та прикордонна інфраструктура, зокрема міжнародні пункти пропуску на українсько-румунському і українсько-молдовському кордонах. Як повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко, 3 безпілотники знищено силами ППО поза населеними пунктами. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань. Четвертий вилетів за межі області у напрямку Сучевського повітру. На Буковині внаслідок ДТП на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці загинули двоє людей. Ще один чоловік травмувався. Про це повідомили в ДСНС. Аварія сталася за участі автомобіля ВАЗ і вантажівки «Мерседес». Унаслідок лобового зіткнення на місці аварії загинув чоловік 1988 року народження. Рятувальники дістали з пошкодженого авто чоловіка 2001 року народження і передали його медикам. Згодом він помер у лікарні від отриманих травм. Ще один травмований чоловік 2009 року народження. Наразі він перебуває в одній з лікарень Чернівців. На Буковині затримали прикордонника, якого підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків до Румунії. За даними ДБР, чоловік представлявся так званим консультантом з виїзду з України та через знайомих поширював свій номер. Чоловікам, які не мали законних підстав для виїзду, він пропонував 2 варіанти незаконного перетину кордону. За 7 тисяч доларів, за версією слідства, прикордонник надавав маршрут та інструкції для перетину кордону поза пунктами пропуску. За 13 тисяч доларів обіцяв також довести до кордону, зокрема у багажнику автомобіля. Одного з його можливих клієнтів правоохоронці зупинили в Чернівецькій області приблизно за 40 кілометрів від кордону з Румунією. Прикордонника затримали, слідчі дії наразі тривають. У Чернівцях до 1 жовтня воду подаватимуть за графіком. Водопостачання буде із 6 до 10 ранку та з 18 до 22. В інші години тиск у мережі знижуватимуть або вода буде тимчасово відсутня. У цей час резервуари наповнюватимуть водою. Про це повідомили міській раді. Обмеження запроваджують через тривалу посуху і зменшення ліміту забору води для чернівців. Графік діятиме для більшої частини міста. Водночас на вулиці Руській, а також у мікрорайонах Калічанка і Рогізна воду подаватимуть у звичному режимі. Через обмеження водопостачання організували підвіз води. У випадку термінової потреби просять звертатися за номером 0372-54-73-54. 4 гірські громади Вижницького району на Буковині отримали інклюзивні шкільні автобуси. Новий транспорт передали Берегометській, Вижницькій, Путильській та Усть-Путильській громадам. Автобуси мають забезпечити комфортний доїзд учнів до навчальних закладів і додому. Загалом з 2023 року Чернівецька ОВА закупила для громад області 105 нових шкільних автобусів. Із них 19 придбали цьогоріч на загальну суму 78 мільйонів 800 тисяч гривень. 8 автобусів громади вже отримали, ще 11 планують передати протягом наступних 2 місяців. Транспорт придбали за кошти державної субвенції та за співфінансування з місцевих бюджетів. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це ранкове шоу 7.40. Сьогодні п'ятниця. Ми вас щиро вітаємо з цим. До речі, ми говорили, що сьогодні Всесвітній день мрії, Всесвітній день фармацевта і Всесвітній день дочки. Обирайте собі, що вам більше до душі.
1: Я не знаю, що б обрали білочки у Києві.
0: Іра? А, ні, білочки справжні з горішками, так?
1: Так.
0: Іра Білочка, я думаю, все добре.
1: А Білочка, все добре. У парку в Києві виселяють з дерев білок,
0: так,
1: з їхніх дупел.
0: Дупла.
1: Ось, і власне дупла закривають сітками для лікування дерев.
0: Угу.
1: Але кажуть, нібито, тому що зоозахисники б'ють на сполох. Як так можна?
0: От б'ють на сполох, а люди, що білки
1: розводять руками, лапками.
0: Я хочу тобі сказати наступне, що насправді не треба до природи мішатися. Нехай вона сама вирішує, як їй краще. Люди там, де з'являється все, там зразу там багатоповерхівки виростають і так далі, розумієш? А там, де ліс, там завжди класно. Як ти гадаєш?
1: Будемо сподіватися, що буде і багатько лісу, і багатько цивілізації теж. Будемо тримати баланс. Але як ми на це впливаємо, навіть не знаю.
0: От я думаю, що ми впливаємо своєю силою, тому що вчора нам писало багато слухачів на Viber 095-275-0100. І сьогодні ми теж чекаємо ваших повідомлень. Майлі Сайрус продовжує наш ефір. Доброго ранку всім! Let's go.

0: Дуже нам приємно, коли ви пишете нам на Viber. І наша постійна слухачка Аліна пише: «Доброго ранку, наші веселі сонечка, Іринка та Олег». Ой-ой-ой, як приємно. От почула моя дочка, що сьогодні її день, і каже, що найкращим подарунком буде не піти в школу. О!
1: Наша школа.
0: Клас. Наша школа. Гарного всім дня, сонечка, на душі і на серці. Привіт і цьому моїм Єлизаветі і Станіславу. Люблю. Привіт захисникам нашим. Дякуємо вам щодня. Це все пише нам Аліночка.
1: І ми дякуємо. Маю інформацію про те, що сумувати за колишніми навіть через роки – це нормально. Є пояснення кваліфікованих, сертифікованих психологів. Туга після розриву свідчить про сильну прив'язаність і допомагає перетворювати колишнього партнера не на ворога, а на людину, з якою ти ще можеш добре сказати.
0: Добре, скажи, будь ласка, як з цією інформацією жити нинішнім партнером?
1: Я не знаю. От, я собі навіть цього не уявляю. Типу, я просто бачу безліч відео, ну, з яких мемних, типу, та це мій колишній, знаєш, він з нами тут посидить, типу, знаєш. От, насправді ні. От, є інший факт. Поки людина проживає розрив, вона рідше кидається в нові випадкові стосунки, про які згодом може шкодувати. Тобто, краще думає, знаєш, коли ще переживає цей розрив. Тобто, біль не завжди має негативний аспект, негативну сторону, а буває, послюзився і хорош.
0: Окей, багато колишніх маєш, за якими сумуєш?
1: Я, от, слухай, є люди, з якими я не вітаюся, та?
0: Спеціально, чи тому, що не бачиш?
1: Ну, не бачу так само, але є такі, що зі мною не вітаються так само, але є з усіма, які гарно спілкуються, гарні стосунки, типу, раді одного бачити, обіймаємося, і все. На тому крапка.
0: На тому крапка. Ну, нічого.
1: Доброго ранку. Так, соточка, гарного дня, написав постійний слухач Сергій. Вам теж доброго ранку. Макс Барських нашу тему про колишніх підкріпить своєю композицією. 8.5.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі Драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Зижгай. Спуск на калинку.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
7: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
6: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
7: Тропічна пригода для всієї родини.
6: Венгрінері, село Мамаєвці.
7: Лише 15 хвилин від Чернівців.
8: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності це.
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: партнер львівські круасани.
1: Ну що, друзі, зараз будемо закручувати. Олег буде їсти. Я сподіваюся, що йому буде смачно, і ви зможете зрозуміти, що із повним ротом він намагається сказати. Якщо зможете розшифрувати прислів'я, яке він буде говорити із повним ротом, то тоді буде вам щастя і буде вам 300 гривень на смаколики у львівських круасанах. До речі, дуже приємно, що наші переможці викладають сторіси із закладів львівські круасани і розповідають, як вони там смачно поласували круасанчиками не тільки завдяки Буковинській хвилі. Нам це приємно дуже. Можливо, і ви, пане або пані, сьогоднішній переможець або переможець, так само будете робити ці сторіки. В будь-якому разі, нашорошуйте вуха, якщо вдасться, буде дуже класно. Отже. Останнє слово. Чудово. 095-275-0100. Якщо почули, зрозуміли, будь ласка, дзвоніть. Будемо спілкуватися. Можливо, саме ваш варіант виявиться правильним. Давай, Олежику, ще разочок. Чудово. Так, ніхто не дзвонить, ніхто не знає. 095-275-0100. Є можливість набрати номер телефону і отримати 300 гривень на смаколики в львівських круасанах. Олег, давай ще. Так, хтось вже щось знає. Алло, привіт.
2: Алло, привіт. Алло, доброго ранку.
1: Будь ласка, скрутіть свій приймач, бо я дуже лякаюся від луння.
2: Крутила.
1: Чудово. Давайте тепер спілкуватися і знайомитися. Як вас звати?
2: Юлія.
1: Дуже приємно. Юлія, ще трошки скрутіть приймач і слухайте мене зі свого телефончика.
2: Слухаю.
1: Прекрасно. Будь ласка, ваш варіант відповіді, Юленько.
2: Чим би дитина не тішилась, аби не плакала.
1: Ну що ж, ви молодець. Ви молодець. Юль, а маєте дітей?
2: Так.
1: Можете передати їм привіти?
2: Передаю, вони ще сплять, напевно, але передаю привіт.
1: Ну, напевно, вони вже тоді будуть щасливими, коли ви зводите їх на круасанчики. Заклад львівські круасани.
2: Так.
1: Тоді передавайте комусь іншому привіт, хто не спить.
2: Привіт, Буковинській хвилі. Дякую вам за ранішній настрій п'ятничний і весь тиждень, який ви надаєте людям.
1: Дякуємо.
2: Всім гарного дня, гарних вихідних попереду і... щоб Україна нарешті здобула довгоочікувану перемогу.
1: Ми приєднуємося до кожного вашого слова. Будь ласка, Юленько, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримуєте свої 300 гривень на смаколки в львівських круасанах.
3: Ну ви і закрутили!
0: Партнер – львівські круасани.

0: тепло.
1: Ну що, друзі, сьогодні, у п'ятницю, 25 вересня. Небуковинні мінлива хмарність, опадів не передбачається. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 7 до плюс 17.
2: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет. Сьогодні вночі було плюс 4, в день прогріється аж до плюс 15.
1: Дністровський район – у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 18.
2: Сухо і без опадів буде у наших сусідів. Це Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. В день буде плюс 7 і прогріється до плюс 17. Ось такі в нас сьогодні температурні показники.

0: 7.40. Доброго ранку, дорогі слухачі. Ми продовжуємо. Пам'ятайте, будь ласка, що зовсім скоро рубрика «Що у кошику» для того, щоб вам подарувати смачні подарунки від нашого партнера «Таномаркет». Ну, в нас є дослідження свіже, правда?
1: Так.
0: От, виявляється, що? Якщо, наприклад, у вас щасливі стосунки, все гаразд у вашому подружжі, у вашій парі, якщо ви ще не одружилися, то це може негативно впливати на чоловічу лібідо.
1: Та, навіть якщо одружилися теж. Тому що з'ясовують вчені, що у чоловіків, які вважають свої стосунки рівноправними і щасливими, може знижуватися інтерес до сексу. Водночас бажання саме цих розваг з партнеркою безпосередньо від якості стосунків не залежить. Зате пов'язане із прихильністю до традиційних уявлень про мужність. Чим сильніше виражені в чоловіка традиційні установки, тим вищим є його сексуальний потяг.
0: Отож, якщо ви переживаєте постійний стрес у ваших стосунках, якщо ви сваритеся неймовірно часто зі своєю партнеркою чи партнером,
1: то подумайте, чи вам треба такі стосунки.
0: Ні, ну теж ми ж говоримо, що

0: на пакети, бо має щось покращити, та має від того бути все краще. Тому нічого страшного в цьому немає. Хороша сварка, запорука хорошого вечора. Та.
1: Там, емоційні гойдалки, деструктивні стосунки. Олег, бачите, вас до цього схиляє.
0: Схиляю. Горлиці послухаємо Вискалєр, потім обов'язково зіграємо у рубриці «А що у кошику?», тому не перемикайте.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Друзі, доброго ранку! Це рубрика «Що у кошику?» П'ятниця, 25 вересня. І сьогодні така річ, напевно, яка потрібна всім. Це їстівна штука, та ми сьогодні її розігруємо. Так, мені здається, що не одну штучку, а кілька я зараз перевірю для того, щоб вас не вводити в оману. Тим часом Іра вам покаже чи продемонструє, як воно звучить. Давай, Ір. А воно інтенсивніше м'яке. О, молодець. Чуєте, так, 095-275-0100, як гадаєте, що сьогодні заховане у кошику, друзі. Так. На сьогодні, ні, це не цей список, от, можливо, цей. Так, точно, цей список, цей, знову не цей. Слухай, це мені стільки всього цей наш Вадим Голунга пересилає. 095-275-0100, як гадаєте, що могло так... Слухай, дві штучки цього товару.
3: Дві штуки.
2: В одні руки.
3: Кожну руку по одному.
2: Отож, давайте по підказках. Ви вже почули, як воно звучить. Дві штуки цього товару можна виграти. Іра?
3: Це можна купити у Тано Маркеті.
2: І не тільки, маса. До речі. Та, по всьому світу можна купити. Маса, не знаю, скільки маса, але воно й не так...
3: Скільки накладу, стільки буде.
2: Так. Говорить від першої особи цей товар, який ми сьогодні розігруємо. У мене італійське коріння, але паспорт ніхто не питав. У мене італійське коріння, але паспорт ніхто не питав. 095-275-0100, який, ви знаєте, товар з італійським корінням, там піца. Спагетті, макарони, піца.
3: Макарони, спагетті.
2: Сир різний, сир з пліснєвою. Да,
3: пармезан.
2: Так, ну, все, що продається
3: у магазинчиках. Все, що я назвала, то ні, ви розумієте, так?
2: Так, так. Мене трохи притиснули, і став я ще кращим.
3: Той момент, коли тиснути виявилося дуже вдалим рішенням.
2: Яскравий приклад того, коли тиск іде на користь. Мене трохи притиснуло, я став ще кращим. У мене італійське коріння. Як гадаєте, про який товар йдеться? Так, є вже перший охочий слухач. Доброго ранку, як вас звуть? Вас дуже погано чути, будь ласка, говоріть телефончик.
4: Так, мене звуть Оксана.
2: Дуже приємно. Гарний варіант.
3: Це щось дуже близько.
2: Дякуємо.
3: До чиабати за відчуттями, так?
2: Дякуємо, Оксано, це не чиабата.
3: Але не чиабата.
2: Вам дуже дякую за участь, гарного дня. Дорогі друзі, 095-275-0100, чиабату ми щойно викреслили зі списку. Знаєш, я викреслила заповіту. Так. У мене італійське коріння, але паспорт ніхто не питав. Мене трохи притиснули, я став ще кращим. Яскравий приклад того, як тиск іде на користь. Доброго ранку, як вас звати?
5: Доброго ранку, я Ірина.
3: Дуже приємно, я теж.
2: Ірина, будь ласка, ваш варіант відповіді. Ще раз?
3: Не чути вас було, так скажіть, будь ласка, ще раз. Ірусю?
5: Да, чути мене.
3: Зараз чути, скажіть, будь ласка, ще раз. Ваш варіант.
5: Ірина. Я думаю, що це паніні, можливо, якщо близько
2: відчувати.
3: Я знала, що Ірина не підведе. Дійсно, це паніні.
2: Дійсно, Іра, дуже приємно, ми вас вітаємо. Ви забираєте паніні від Тано Маркета. Дві штуки паніні. Ми вас чекаємо обов'язково в гостях. І зараз, як наша переможниця, будь ласка, передайте вітання всім, кому бажаєте.
5: О, щиро дякую. Я передаю всім теплі вітання в цей холодний день, щоб сьогодні було сонячно, на душі і тепло. І багато
2: посмішок
5: всім.
2: Спасибі, Ірино, дуже приємно. Такі теплі вітання вранці. До речі, Ірина виграла паніні нову з відбивною, дві штуки в одні руки. І ми вас чекаємо в гостях обов'язково. Трубочку не ставте, ми вам розкажемо поза ефіром, як ви заберете свій подаруночок.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Плано Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Мама не народжується з інструкцією.
0: Але підтримка є. Консультація з грудного вигодовування в Том Клінік. Коли потрібні відповіді, а не поради з форумів.
2: Том Клінік, Рівненська, 6.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети, Біцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
6: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
7: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
8: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
9: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
10: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Ми дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
6: Самолікування може

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Значить, друзі, ми невпинно рухаємося до 9-ї години. А що це означає? Це означає, що тут з'явиться Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Після неї прийде у цю студію Катя Урсатті з новинами спорту. Але перед тим, як ми вас відпустимо до дівчат, в найкращому сенсі цього слова, нагадаємо промокотики. Це, наприклад, сьогодні один промокотик, але який? Можна взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від Таномаркета і позмагатися за збір кошика аж на 600 гривень. Якщо зареєструєтеся за трьома словами «Секрети». Домашніх, ну ти можеш сказати.
1: Секрети домашніх маслин. Дорогі друзі, будь ласка, реєструйтеся в наш телеграм-бот для того, аби взяти участь у рубриці «Завжди ближче» на суму 600 гривень. І вже ввечері вам подзвонить, можливо, Іван Ізраїлок. Будь ласка, реєструйтеся.
0: Пригостить своїми маслинками. Я сподіваюся, що все вийде, якщо ви точно цього захочете. Всім цьом-цьом, але не прощаємося. Лише відпускаємо до Богдана Рихла та до Каті Урсатій.
1: Вас попереду чекає смачна піца від Пронто.
0: Так, після 9-ї години, після того, як ви почуєте всі новини світу, новини спорту, послухайте музику, ви обов'язково, будь ласка, беріть участь у піца-квесті, тому що це легальний спосіб, абсолютно безкоштовно, отримати піцу від нашого партнера Пронто.
1: Увечері піца потрібна обов'язково для того, щоб не замовляти. Та, обов'язково. Беріть участь в нашому розіграші, не перемикайте.

0: У Чернівцях 9:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни вночі атакували дві лікарні у Запоріжжі і влучили в багатоповерхівку у Києві. Україна домовилася про новий пакет ракет для систем ППО «Петріот», а у Чернівецькій області прощаються з двома мужніми захисниками. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни укотре атакували Україну. Пошкоджено дві лікарні у Запоріжжі, у Києві відомо про влучання в багатоповерхівку. У повітряних силах зазначили, що вночі росіяни випустили по Україні 295 ударних БПЛА, з яких 267 вдалося збити протиповітряній обороні. Так, з пошкодженої лікарні у Запоріжжі рятувальники евакуювали 5 людей. Попередньо один чоловік зазнав легких травм. В іншій лікарні міста пошкоджені приміщення, авто швидкої допомоги і цивільні автівки. Водночас у Києві у Солом'янському районі є влучання у нежитлову будівлю. Також уламки дрона впали на 25-поверховий житловий будинок. Наразі у столиці відомо про одного постраждалого. Росіяни також завдали ударів по Київській області. Україна домовилася про новий пакет ракет для систем ППО «Петріот». Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками української громади у США. Яка саме країна надасть ракети, президент не уточнив. За його словами, це важливе рішення для посилення протиповітряної оборони України. Також Зеленський повідомив про підписання безпекової угоди з Австралією і домовленості з Фінляндією щодо співпраці у сфері безпілотників. Загалом, під час Генеральної асамблеї ООН українська команда провела 20 зустрічей із лідерами різних країн. Раніше президент Зеленський заявляв про дефіцит ракет для ППО і повідомляв, що цьогоріч Україна отримала їх утричі менше, ніж торік. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Олегом Щербатим та Василем Романчуком, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові Олегу Щербатому віддадуть останню шану об 11-й годині на Садгірському кладовищі у Чернівцях. Із солдатом Василем Романчуком попрощаються о 10-й годині у Горішніх Шерівцях. На Буковині планують відновити роботу пунктопропуску «Шепіт» із Варели Сучовей. Він не працює уже 16 років. Про це повідомили Чернівецькій ОВА. Пункт планують відновити як автомобільний і створити повноцінне сполучення з Румунією. Для реалізації проєкту вже підписали грантову угоду. Його загальний бюджет – понад 767 тисяч євро. 90% цієї суми – грант Європейського Союзу. Цьогоріч планують підготувати проєктно-кошторисну документацію, а наступного року передбачити фінансування дорожніх робіт. Водночас Україна веде переговори з Румунією щодо облаштування під'їздів до кордону, а також організації прикордонного і митного контролю. Очікується, що відновлення пункту створить додатковий маршрут між Україною і Румунією і сприятиме розвитку гірських громад Буковини. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсеті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Уже сьогодні, 25 вересня, Україна зіграє на виїзді проти Угорщини. Це буде перший офіційний матч синьо-жовтих під керівництвом Андреа Мальдери. Початок о 21:45. До старту Україна підходить із серйозними кадровими втратами. Команді не допоможуть, зокрема, Артем Довбик, Артем Степанов та Єгор Ярмолюк. Водночас Мальдеро запросив одразу кількох потенційних дебютантів. І 22-річний Іван Варфоломєєв, який перейшов у чемпіоншип, може отримати перші хвилини за національну команду. Угорщина також має кадрові проблеми, але матч у Будапешті стане непростим стартом для нового тренерського штабу України. І попереду надзвичайно щільний графік – 4 матчі за 11 днів. Після Угорщини українці зіграють із Грузією, Північною Ірландією і знову з угорцями. Теніс. Україна вийшла у півфінал Кубка Білі Джин Кінг. Головною героїною чвертьфіналу проти Бельгії стала Ангеліна Калініна, яка виграла одразу 2 матчі за день. Спочатку українка принесла перше очко в одиночному поєдинку, а після несподіваної поразки Еліни Світоліної вона знову вийшла на корт. І у вирішальній парі Калініна разом із Людмилою Кіченок принесла Україні перемогу в протистоянні. Тепер Україна серед 4 найсильніших збірних Кубка Білі Джин Кінг 2026. А у півфіналі суперниками українок стануть італійки. Бокс. Ф'юрі проти Джошуа. Бій за Британії офіційно відбудеться. Один із найбільш очікуваних поєдинків у надважкій вазі нарешті підтверджено. Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа зустрінуться 11 грудня. Про цей бій говорили роками, ще тоді, коли британці володіли всіма головними поясами дивізіону. Цікаво, що згодом обох чемпіонських титулів позбавив Олександр Усик. Олександр Усик несподівано змінив імідж і став блондином. Новий образ боксера випадково показала його донька Єлизавета у TikTok. За її словами, на експеримент із зачіскою Усик наважився напередодні річниці весілля з дружиною Катериною. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: Усім доброго ранку, дорогі друзі. В Дністровському районі Чернівецької області оголошено дронову небезпеку. Будьте, будь ласка, в безпечних місцях. Ну, а наше ранкове шоу 7.40 триває. Незалежно від того, що хочуть з нами зробити росіяни, ми будемо для вас працювати, будемо робити вашу п'ятницю трішки краще, ніж вона могла бути. Буквально за мить ми з Ірою перенесемо вас у смачний піца-квест. Ти вже готова, Ір, так?
1: Я вже готова. Я вже навіть розгорнулася ці відгуки, але, звісно ж, треба трохи зачекати.

0: партнер Pronto Pizza.
1: Ну що, друзі, стартує піца-квест. Якщо хочете позмагатися в цій рубриці за піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto Pizza, то, будь ласка, будьте уважними. Ми читаємо відгуки із Гугла, хороші і трохи гірші. І якщо ви зможете зорієнтуватися, що це за локація сьогодні загадана, будь ласка, дзвоніть на 095-275-0100. Якщо вже вигравали піцу від Pronto у нас на радіо, то пильнуйте за тим, аби з моменту виграшу минув місяць. Якщо стільки часу вже минуло, то можете спробувати свою вдачу потішити ще раз. А якщо ж не минуло, будь ласка, можливо, дайте комусь слухавку іншій людині, так? І підкажіть їй свій варіант відповіді, якщо, звісно, ви впевнені у тому, що він правильний. Так, починаю я із гарного відгуку. Богдан Фесик 6 днів тому, от суперсвіжий відгук, пише: дуже хороший ресторан, атмосфера дуже дружелюбна, обслуговування на вищому рівні, персонал привітний, обов'язково прийдіть. Так, є в нас такий відгук. Далі поганий відгук від Інги Соловйової 8 місяців тому. Замовляли з мамою гарячу сковорідку, бандерівський глечик, салат на місці, все було 50 на 50. Картопля у горщику виявилася засмаженою, а та, що на пательні, навпаки, м'якою і плавала в соусі. Але це ще нічого. Я також замовила із собою 2 порції шашлику.
2: Хотіли поїсти
1: вони...
2: так нормально.
1: Да, да, так. Вони йдуть в меню по 350 грамів, відповідно, мало бути 700. Не сумніваючись, запаковані лотки я не перевіряла і зразу забрала додому. А вже вдома виявила, що 1 порцію шашлику 350 грамів мені просто розкидали по 2 лотках. На фото у мене знаходиться все м'ясо, яке мені поклали. Я такої нахабності не очікувала. Нехай вже з тими грошима. Хтось збагатився на 300 гривень або ж наївся порцією м'яса. Але як же якась людяність. Такі вчинки дуже розчаровують і засмучують. Я точно була в цьому закладі перший і останній раз. Ось така засмучена користувачка Інга Соловйова. Але можливо, вона комусь розповідала, де вона була, як їй це не сподобалось, і ви тепер зможете
2: 095-275-0100, як гадаєте, про яку локацію йдеться. Дорогі друзі, це локація в місті Чернівці. Ми сьогодні не виїжджали за межі нашого міста. Ви можете набирати, і хтось із вас точно отримає смачну піцу від нашого партнера Pronto. Почитаємо ще один негативний. Так, Богдан написав 6 місяців тому. Солянка від шефа. Це навіть по-моєму важко назвати, який шеф, така солянка. Давай хороший.
1: Що таке? Я не розумію. Чого? Що значить, який шеф, така солянка? Так, найвища оцінка зараз. Анастасія Ситай. 4 тижні тому. Забігли на обід, взяли борщ та дирун закритий. Дуже все сподобалося. Гарна кухня, обслуговування. Все швидко подали. Приємна цінова політика. Ось так.
2: 095-275-0100. Дорогі друзі, як думаєте, про яку локацію йдеться?
1: Санбім пише: смачно, затишно, дружнє обслуговування і великий вибір наливанок.
2: Є в нас слухач або слухачка. Кажемо, доброго ранку. Як вас звати?
3: Доброго ранку. Мене звати Світлана.
2: Дуже приємно. Будь ласка, ваш варіант відповіді, Світлана.
3: Я думаю, що це буковинські наливанки.
2: Так, це дійсно правильна відповідь. Ми вас ще раз вітаємо.
1: А ви молодець. Скажіть, будь ласка, з якої підказки вдалося відгадати?
3: По бандерівським глечикам.
1: Справді? О, клас.
2: Супер, будь ласка, ваші привіти, кому бажаєте, передавайте.
3: Передаю вітання своїм колегам.
2: Так.
3: Вам. Передаю вітання. Ну і, звичайно, нашим батькам і святкового нам миру.
2: Спасибі. Спасибі, дякуємо. Будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете сьогодні свою піцу від Pronto. Нагадаю, ми загадували сьогодні заклад «Буковинські наливанки». Не перемикайте.
0: Піца-квест. Партнер Pronto Pizza. Реклама.
4: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів «Буковина». Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
5: Клас енергоефективності будівництва «Б».
6: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив.

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії VD Group. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Реклама. Сьогодні у п'ятницю, 25 вересня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 7 до плюс 17.
1: Вижницький район – це Вижниця, Потила, Важківці та Берегомет. Сьогодні вам прогнозують плюс 5 до плюс 14.
0: Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 18.
1: Ну і наші сусіди – це Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. Сьогодні від плюс 7 до плюс 17 і буде сухо.
0: Друзі, будемо прощатися із вами, відправляти вас у продуктивні вихідні, але перед цим нагадаємо промокод, завдяки якому можна буде зареєструватися у рубриці «Завжди ближче» та позмагатися за збір кошика на скільки?
1: На
0: 600 гривень. Для цього потрібно написати нам у чат-бот промокод, який звучить так: «Секрети домашніх маслин».
1: «Секрети домашніх маслин». Напишіть у телеграм-бот «Буковинської хвилі» і вже ввечері, можливо, вам подзвонить Іван із Рілок. Ми почуємося в понеділок. Олег Сірман та Іра Санікова. Обіймаємо вас до понеділка. Па-па.
0: Всім па-па.

0: реклама.
1: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна. Наживо. У Чернівцях. Ейфорія. Космос. Миленький. Темна вода. Та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна. 27 вересня. Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
4: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
0: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Blau Market завжди ближче.
1: Компанія Blau запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: для вашого здоров'я.
1: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Косоокість. S-Клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
6: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5715-65 від 20-го 2014 року.
7: Браво!
8: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
9: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
10: Реклама.
11: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
11: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях прощаються з загиблим солдатом Олегом Щербатим. На Буковині суд залишив чинним вирок чоловіку, засудженому до 15 років за зґвалтування власної малолітньої доньки. А на автодорозі М-19 у селі Опрошини продовжують ремонт 12-метрового мосту. Детальніше просіте інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях прощаються з загиблим солдатом Олегом Щербатим. Про це повідомляє громада Садгірського району. Чернівчан просять достойно провести в останню дорогу військового. Сьогодні о 10:15 траурний кортеж на щиті рухатиметься вулицями Кишинівською, Руською, Головною, Вокзальною, Галицький шлях, Заводською, Мудрого, Перемоги, Підкови, Налепки до Садгірського кладовища. Об 11 годині там відбудуться прощання і поховання. У Чернівцях апеляційний суд залишив чинним вирок чоловіку, засудженому до 15 років позбавлення волі за зґвалтування власної малолітньої доньки. Про це повідомляє прес-служба суду. За даними слідства, злочин стався влітку минулого року, коли чоловік у стані алкогольного сп'яніння вчиняв сексуальне насильство щодо дитини і погроджував її молодшим сестрам. Прокурор у суді вимагав для обвинуваченого довічного ув'язнення. Захист наполягав на зменшенні терміну. Сама ж сторона потерпілої просила залишити вирок без змін, зауваживши, що після відбуття покарання чоловікові виповниться близько 75 років. Свою вину обвинувачений не визнав, назвавши це обмовою, проте суд визнав докази слідства, зокрема висновки експертиз і свідчення дитини, достатніми. Ухвала суду уже набрала законної сили. Україна передала Туреччині громадянина, якого розшукували для відбування покарання за умисне вбивство і замах на вбивство. Чоловіка затримали 24 лютого в одному з готелів Чернівців. За даними Інтерполу, він перебував у міжнародному розшуку і мав відбути у Туреччині ще майже 13,5 років покарання. Чернівецька обласна прокуратура провела екстрадиційну перевірку і не встановила обставин, які перешкоджали б його передачі. 22 вересня чоловіка передали компетентним органам Туреччини для виконання вироку суду. На автодорозі М-19 у селі Опрошини на Буковині продовжують ремонт 12-метрового мосту. На правому проїзді вже влаштували нові перехідні плити і деформаційні шви, а також підготували основу під асфальтобетонне покриття. Наразі облаштовують монолітні тротуари. Пішохідну зону адаптують для маломобільних людей. На в'їзді та з'їзді передбачили пандуси. Про це повідомили в обласній службі відновлення. Ремонт виконують поетапно, без повного перекриття руху. Транспорт пропускають відремонтованою частиною мосту, а робочу зону відокремили конструкціями і дорожніми знаками. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11 годині, а далі в нашому етері 10 хвилин з Мариною Скінтей. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: 30 хвилин з Мариною Скінтей.
1: Наталія Луговська, директорка Чернівецького професійного будівельного ліцею. Її гостею програми «10 хвилин з Мариною Скінтей». Пані Наталію, я дуже рада вас бачити.
2: Вітаю вас.
1: Ми з такої нагоди сьогодні тут говоримо, тому що я знаю, що Чернівецькому будівельному ліцею буде 80 років і планується вже цього понеділка, 28 вересня, грандіозне святкування. Там буде відкриття майстерні. Розкажіть, будь ласка, нам подробиці.
2: Ну, щодо грандіозного, то так, ну так, для нашого закладу 80 років – це грандіозне свято. Свій початок будівельний ліцей бере з 1946 року. І заклад почав функціонувати з початку відновлення після воєнних часів. Ну і, на жаль, ми зараз знаходимося в такий час і сподіваємося, що після святкування, відзначення 80-річчя ми будемо вже працювати і навчати наших студентів в мирній Україні.
1: Так, яким ліцей був колись і яким він зараз є?
2: Мені здається, що ліцей не змінив свого функціонального призначення. Колись готував висококваліфікованих фахівців і продовжує це робити сьогодні.
1: Класно. Розкажіть про колектив, про людей, котрі навчають студентів.
2: Пані Марино, я про колектив нашого закладу можу говорити годинами. Це чудовий, прекрасний, дружній, високоосвічений колектив.
1: Класно.
2: Я дуже пишаюся колективом будівельного ліцею.
1: Так.
2: І найбільше я люблю здобувачів освіти нашого закладу. До нас вступають чудові дітки, а випускаються висококваліфіковані фахівці.
1: Класно. І, звичайно, мені цікаво, чи є дівчата, чи обирають дівчата сьогодні цей фах.
2: Так. Цього року я пишаюся тим, що до нашого закладу вступило аж 5 дівчаток і обрали, як зараз прийнято говорити, непопулярні чоловічі професії. Одна дівчинка обрала фах бути монтажницею утеплення фасадів. Дві дівчинки обрали бути монтажницями-складальницями металопластикових конструкцій. І дві, звісно, обрали маляра-штукатура. Це популярна завжди була професія для дівчат, для жінок.
1: Ну, ви, напевне, зі мною погодитеся, що зараз якраз вакансій буде в цій сфері багато. І будівельні компанії заходять в Чернівці, так? І місто відбудовується. Ну, і, на жаль, через війну ми маємо багато новоміщан, яким також потрібно житло?
2: Так. І проблеми з практикою і з працевлаштуванням наших студентів немає. Тому що роботодавці, стейкхолдери, вони завжди готові брати наших здобувачів-випускників на роботу, на практику.
1: Так.
2: І оплачують їм гідну заробітну плату.
1: Так, це супер.
2: Правда.
1: Це чудові новини зараз в цей час, правда. Що з такою професією можна мати хорошу зарплату, хороше місце роботи, правда? І ти знаєш, завжди знайдеш роботу. Ти не залишишся без діяльності.
2: І що дуже приємно для мене, як для керівника, що роботодавці, вони входять в ситуацію до наших здобувачів освіти, підкоригують під них робочий графік, навіть влаштовують їм тімбілдинги, скажімо так, щоб ставришувати їх з колективом, який вже наразі працює.
1: Так, так. Сучасні підходи.
2: Так.
1: Розкажіть про майстерню, яка буде відкриватися.
2: Буде відкриватися два освітні простори. Один з них – це майстерня санітарно-технічного устаткування. Нам допомогли цю майстерню облаштувати проєкт, в якому ми вже четвертий рік наш заклад перебуває. Це публічно-приватне партнерство для поліпшення професійної освіти в Україні, що підтримується швейцарською фундацією, та навчально-практичний кабінет, який нам допомогли облаштувати наші партнери «Вікна стиль трейдинг».
1: Супер.
2: Цього року ми відкрили професію нову для нашого регіону. Такої ще не було. Є тільки в нас, що ми дуже пишаємося. І в співпраці з «Вікна стиль трейдинг» ми досягли таких успіхів.
1: Так.
2: І вже цього року відбувся перший набір на навчання. І, відповідно, будуть навчатися в новому освітньому просторі. Тому такі дві локації освітні нас чекають у понеділок.
1: Молодці.
2: На відкриття.
1: Молодці, ви йдете в ногу з часом. Одразу відчувається, що ви дуже любите свою роботу, свою професію. Ви можете згадати, чому саме колись її обрали? Ви вже 4 роки на посаду керівниці Чернівецького професійного будівельного ліцею.
2: Чому обрала? Імпонує мені будівництво, мій батько колись працював на будівництві. Я не знаю, так мені влягло колись, коли постав переді мною вибір професії. Uh-huh. І я не шкодую жодного дня, що я обрала бути будівником. Хоча на будові не довелося мені працювати. Я обрала трошки інший напрямок, uh-huh. це освітній, викладач. І вже 23 роки я маю педагогічного стажу uh-huh. викладацького, тому я люблю дуже цю свою роботу. Я й продовжую, незважаючи на те, що я керівник закладу, я продовжую навчати студентів uh-huh. предметів спеціального напрямку.
1: Зараз нас слухають потенційні ваші студенти. От що би ви хотіли їм сказати? Можливо, трохи про напрямки, які є в ліцеї, так?
2: Ми запрошуємо на навчання всіх, хто бажає опанувати будівельні професії різного напрямку. Від маляра, штукатура, лицювальника, плиточника, електрогазозварника, монтажника санітарно-технічного устаткування, монтажника, складальника металопластикових конструкцій, бетоняра, бруківника, пічника, муляра, монтажника гіпсокартонних конструкцій. А якщо навіть в нашому закладі з 20 позицій не буде для вас професії, то ми її відкриємо і ви задоволення будете навчати.
1: Класно, супер. Реклама супер. Мені здається, що можна Дякую. Спокійно так іти навчатися.
2: Насправді так і є.
1: Так, розкажіть, де ви розташовані і чи можна завітати до вас на урочистості з нагоди 80-ліття?
2: Обов'язково. Ми запрошуємо всіх бажаючих відвідати наш заклад за адресою вулиця Маланчука, 38А, угу. о 10-й годині ранку до Чернівецького професійного будівельного ліцею. Понеділок.
1: Так, ви запрошували випускників закладу теж?
2: Запрошували.
1: Ага, і вони будуть, так?
2: Будуть.
1: Супер. Наші чернівецькі чи будуть приїжджати?
2: Чернівецькі.
1: Ну, тоді це буде дуже гарне святкування. Я знаю, що воно буде тривати 3 години, так?
2: Ну, офіційна частина до 2 години, 14:00.
1: Пані Наталю, я дуже рада, що ми от перед святкуванням сьогодні маємо таку розмову, і наші слухачі, всі буковинці, можливо, хтось нас чує в машинах і приїздить сюди, і вони дізнаються, хто раптом ще не знав, де розташований заклад Чернівецький професійний будівельний ліцей. Дізнаються більше про нього, зможуть прийти, ви завжди відкриті, чи є у вас дні відкритих дверей. Якщо, наприклад, ще молода людина сумнівається, тому що я розумію, що якщо ще не було уроку профорієнтаційного, і дівчинка чи хлопчик думають, а ким стати в майбутньому, зараз молодь серйозно ставиться до цього питання. Чи може він просто прийти в заклад і з вами особисто поспілкуватися, поставити питання про цю професію, поставити якісь питання про нюанси навчання?
2: Так, звісно, у нас є офіційні дні відкритих дверей, як ми називаємо, або дні гостинності, але кожний бажаючий може зайти в будь-який день, з понеділка по п'ятницю, оглянути майстерні, навчальні кабінети, поспілкуватися з викладачами та адміністрацією. Ми залюбки приділяємо увагу всім охочим і розкажемо, і покажемо про наші професії, про все, що ми маємо. Поділимося обов'язково.
1: Угу. Чи може заклад допомогти з працевлаштуванням?
2: Так, ми працевлаштовуємо наших випускників. Якщо випускник не знає, де йому краще працювати, не може себе визначити в тій чи іншій організації, чи навіть це за місто може бути, то так ми допомагаємо. Це є обов'язковою процедурою. Угу. Але зазвичай наші випускники, вони ж навчаються рік або 3 роки, 2 роки, і вони вже проходять виробничу практику і вже мають своє робоче місце. Угу. Це їх перше робоче місце.
1: Угу. Навіть проходячи виробничу практику, можна собі знайти роботу.
2: Так.
1: Правда?
2: Зазвичай так і залишаються. Угу. Дуже малий відсоток, який змінює місце роботи.
1: Угу. Ну що ж, пані Наталю, ви маєте нагоду привітати свій колектив і свій рідний заклад із днем народження.
2: Дорога ліцейна родина, я щиро вітаю вас з такою визначною датою, адже це нелегкий шлях, який ми проходимо з вами разом. Я вам бажаю тільки успіхів, тільки здійснення ваших заповітних мрій, а мені здається, що мрія сьогодні у нас одна. І я бажаю з вами працювати довгі і плідні роки.
1: Супер, ми вас вітаємо. Отримайте вітання всієї Буковинської хвилі 100FM. Хочу нагадати нашим слухачам, що директорка Чернівецького професійного будівельного ліцею Наталія Луговська була гостею програми «10 хвилин» з Мариною Скінтей. Дякую, що були разом з нами. Почуємося.
2: До побачення.
0: 10 хвилин з Мариною Скінтей.

0: Галинку.
1: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
6: Реклама.
7: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
8: Наступним можеш стати ти.
7: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
8: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
7: Завжди ближче.
8: Від Тано Маркет.
7: Слухай, надсилай.
8: Збирай, забирай.

0: У п'ятницю, 25 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 7 до плюс 17. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 15. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 18. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 7 до плюс 17.
1: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, милен.

0: чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук. Чуєш? Чернівці знову біжать! 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер інтелект. Вмикай і заробляй.

0: Кіномаркет завжди ближче.
1: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Такі гарні фото!
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
2: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку Вен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Вен Грінері. Все буде гарбузово.
5: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Алло, ну як побачення?
8: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
7: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
8: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозової.
7: То що, буде друге побачення?
8: Якщо він мене не обіграє.
9: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
10: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
11: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
12: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм Клімат Буковини.
13: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
14: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
15: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
16: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 57165 від 23.12.2014 року.
17: Реклама.
18: Розслабуха.
19: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 11.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Києві загинув 14-річний хлопчик. Кіберполіція попереджає про фальшиві рахунки за електроенергію від шахраїв, а у Чернівцях іще на трьох вулицях планують встановити берлінські подушки. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Унаслідок ранкового російського удару по Києву загинув 14-річний хлопчик. Дрон влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі столиці. За даними Національної поліції, безпілотник влучив у будинок близько 8 ранку на рівні 10-11 поверхів. І ще щонайменше 7 мешканців будинку зазнали поранень. Також унаслідок нічної атаки пошкодження будинки у Солом'янському і Подільському районах Києва. Кіберполіція попереджає про шахрайську схему з фальшивими рахунками за електроенергію. Шахраї розсилають електронні листи і повідомлення в месенджерах, які маскують під офіційні повідомлення Міністерства енергетики. У них можуть бути посилання на фішингові сайти, де людей спонукають вводити банківські і персональні дані або завантажувати файли зі шкідливим програмним забезпеченням. У кіберполіції наголошують, Міністерство енергетики не надсилає споживачам рахунки за електроенергію і не збирає комунальні платежі. Рахунки виставляють постачальники, з якими споживачі мають договори. Аби не стати жертвою шахраїв, радять не переходити за підозрілими посиланнями і не вводити банківські дані на невідомих сайтах. Інформацію про оплату варто перевіряти лише через офіційні канали свого постачальника. У Чернівцях ще на трьох вулицях планують встановити берлінські подушки. Йдеться про вулиці Дмитра Шпитка, Леонтія Сандуляка і Миргородську. Такі конструкції використовують для зниження швидкості автомобілів на ділянках, де є підвищений ризик для пішоходів. На відміну від лежачих поліцейських, вони займають лише частину дороги. Легкові автомобілі проїжджають їх одним боком, а автобуси, вантажівки і спецтехніка можуть проїжджати між елементами. Наразі берлінські подушки вже встановлені на 8 ділянках міста. Місця для їхнього облаштування визначає комісія з питань організації безпеки дорожнього руху. Зокрема, враховують звернення мешканців, близькість до школи, дитсадків і пішохідних переходів. У Чернівцях упродовж двох днів, 25 і 26 вересня, відбудеться благодійний ярмарок меду і трав'яного чаю. Фестиваль проведуть на центральній площі міста. Буковинські пасічники представлять липовий, акацієвий і соняшниковий мед, медові смаколики і інші натуральні продукти місцевих виробників. Також можна буде придбати трав'яні чаї. Під час ярмарку збиратимуть кошти на розхідні матеріали для 44-ї окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола. Фестиваль триватиме два дні. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині, а далі в нашому етері програма «З перших вуст». Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: безпеці. З перших вуст на Буковинській хвилі.
1: Вітаю слухачів і слухачок Буковинської хвилі. Мене звати Богдана Рихло. Це програма «З перших вуст». І сьогодні будемо говорити про спорт, доступний для кожної дитини. У студії Олександр Пікулін, президент Чернівецької обласної федерації карате, та Олександр Карась, тренер спортивного клубу «Лідер». Вітаю вас у нашій студії.
2: Вітаю. Доброго дня.
1: Спортивний клуб «Лідер» добре відомий своїми результатами, високими досягненнями, сильною підготовкою, вихованцями, якими пишається Буковина, Україна. І також це ще й простір, відкритий для кожної дитини. Сьогодні ми будемо говорити про те, що у вас доволі давно вже тренуються дітки з порушенням слуху. І розкажіть, з чого почалася ця історія, інклюзивна історія клубу?
3: Воно почалось з прагнення допомагати соціально незахищеним верствам населення та особливим діткам. І, як показує спортивний результат, адже ми знаємо, що у спорті є тільки одне мерило – це спортивний результат. Урсаті Іван, флагман Чернівецької федерації карате, в минулому році виграв ДЕФ-ігри. Чим ми дуже пишаємось, це прирівняно до Олімпійських ігр, але для людей з вадами слуху. І спортивний результат – це одна прерогатива, а саме масовий спорт особливих діток та діток з вадами слуху – це наш головна наша мета в досягненні цих цілей. І вже цього року нам допомагає компанія «Благо» в реалізації цього соціального проєкту. Саме тому ми прийшли сьогодні до вас, щоб розповісти, що ми плануємо масштабуватись. І Олександр, як провідний тренер, який тренує як і особливих діток, так і діток з вадами слуху, впроваджує як всі ноу-хау і нові технології, методики тренування саме таких діток.
1: Далі інформація прозвучить на правах реклами. Хочу зазначити, ми вже зачепили тему «Благо». Цьогоріч «Благо», спортивний клуб «Лідер», Чернівецька обласна федерація карате підписали тристоронній меморандум про співпрацю щодо підтримки розвитку спорту, зокрема інклюзивного спорту. Які можливості для клубу і міста взагалі подарує ця співпраця з компанією «Благо» і що вже вдалося втілити?
3: Ми багато чого втілили, саме у спорті ми проводили великі івенти, і вже була допомога спортсменам саме для участі у міжнародних змаганнях. І от на сьогодні ми маємо з «Благо» новий кейс – це допомога особливим діткам та діткам з вадами слуху. І маю надію, що це співпраця саме змасштабує цей проєкт, і ми залучимо до занять спортом, а саме карате, чим найбільше дітей, і я впевнений, що це допоможе в максимальній саме соціалізації, тому що цих діток, тому що ми маємо масштабні досить плани. Ми хочемо не тільки проводити тренування, а залучати їх і до змагань, і щоб вони відчували на 100% частиною спортивного суспільства себе.
1: Я хотіла запитати ще тренера, як тренера Олександра. Ви тренуєтеся із особливими дітками, і скажіть, чим воно відрізняється, скільки у вас зараз тренерів є, скільки діток займаються у клубі? Більше про це.
2: Ну, розпочнемо з того, що я почав працювати, я тренувався з Іваном Урсатієм, і все почалось з того, що він мене навчив потихеньку
1: жестової мови.
2: Так. Да. Я та людина, яка навчила цю мову і можу спілкуватися вільно з людиною, яка не розмовляє, не чує. І це все почалося в нашому залі, ми тренувалися з ним, і в процесі в мене появилися дві дитини, зараз їх четверо, які не чують. Тренування проходять в тишині, але
1: комунікація
2: все на рівні жестів. І зараз я почав працювати ще з людьми особливими, це з синдромом Дауном, з людьми, які мають аутизм. Вони це окрема група. Дякую «Благо», яке забезпечує тренування цим дітям. Дякую клубу нашому, що забезпечує нас спортзалом. найкращі умови для таких дітей, але будемо старатися їх забезпечувати ще екіпіруванням для тренувань. І ці тренування насправді трошки відрізняються тим, що ці діти, і вони різного віку. Вони з 18 до 30 років.
1: Групи нас... поділені за віком?
2: Ні, це одна група і особлива.
1: Так.
2: Так, вона не поділена по віку, вони тренуються разом, тому що в карате це індивідуальний вид спорту. Там не потрібна команда. Ну, команда потрібна для того, щоб ти розвивався як сильний, але...
1: Це розвиває характер дитини
2: так.
1: Також.
2: Що вам сказати? Так що тренування проходять у нас в планах того, що ми хочемо прагнути до того, щоб дитина з особливими потребами прагнула піти на змагання і отримати ту свою нагороду, яку вона мріє. І от ми пообіцяли на першому тренуванні, що обов'язково буде медаль. І от дітки до сих пір приходять в зал, і вони от мріють, і їхня ціль от отримати медаль.
1: Тобто є в планах організувати для таких дітей змагання?
2: Так. От на ближайших планах, напевно, це на чемпіонаті області.
1: Коли воно відбудеться?
2: 11 жовтня буде у нас відкриття першої категорії, ну, напевно, в області з дітками особливими.
1: Супер, супер. Є можливість всіх запросити на ці змагання.
2: Звичайно.
1: І аби прийшли люди також підтримати. Наскільки я розумію, Благо буде займатися фінансуванням і екіпірування, і зарплатою тренерам. Тобто дітки можуть безкоштовно приходити займатися карате.
2: Так, так, звичайно. Вони, якщо звернуться в наш клуб, в любі локації міста Чернівців, в будь-якому залі лідера ми чекаємо тільки.
1: Вік є обмеження? Від
2: Ні,
1: якого?
2: Немає, немає. У мене сьогодні на даний момент це такий хлопчик Іліан. Йому 4 рочки, він не чує з порушенням слуху. Це наймолодший мій спортсмен. 4 рочки. А саме старший, здається, 33 роки. О. У нього аутизм. То обмежень немає.
1: Відколи ви почали цю ініціативу втілювати? Скільки вже часу займає це у вас?
2: Ну, доволі довго. Якщо з Іваном давно, це в клубі лідер, це він вже багато років. Він чемпіон світу в нас, двократний чемпіон Дефолімпійських ігор і один з провідних спортсменів з порушенням слуху. Я рахую, що
1: він також тренує дітей.
3: Він допомагає.
2: Да,
3: він допомагає діткам, він як зірка їхня, і вони рівняються на нього. Він для них живий приклад, який тренується, продовжує свою спортивну кар'єру досить успішно, і він допомагає цим діткам. Тому що ми розуміємо, що діти з вадами слуху зможуть в майбутньому представляти нашу країну на деф-іграх, тому що карате – це частина деф-ігр, і це дуже важливі нагороди для нас, тим паче, що і інваспорт підтримує повністю цих діток, і насправді секрет того, що діти з вадами слуху фактично тренуються в звичайних групах і приймають участь у нас в змаганнях з звичайними дітками, і займають нагороди серед звичайного чемпіонату області. Тобто рівень спорту дітей з вадами слуху досить високий, тому ми можемо робити такі великі світові досягнення, як вигравати і чемпіонат світу, і дефільські ігри, і вже цей шлях пройдений Русаті Іваном, і всі бачать, і всі хочуть.
1: Ну, я вам цього щиро бажаю, бо з такими амбіціями, ідеями обов'язково це вийде. Якщо повернутися до масштабування цієї історії, де буде дотична компанія «Благо», що ви ще плануєте робити? Можна про це говорити?
3: Ну, головна наша ціль з компанією – це максимальна соціалізація саме цих діток і масштабування в тренуваннях. Тобто ми плануємо збільшити саме кількість дітей, які зможуть собі, перше, це дозволити ці заняття, друге, отримати самі якісні знання тренерів високого рівня, які тренують олімпійців. І, звісно, ми хочемо, щоб діти відчували себе потрібними і що вони можуть себе реалізуватись в спорті, в карате. кому треба просто отримати медальку, а хтось буде ставити для себе великі цілі.
1: Ну, в такій роботі далеко не усе взагалі вимірюється медалями, кубками і змаганнями. І найбільш маленькі зміни завжди помітні для тренерів. Особисто для вас, що є показом прогресу і розумінням того, що ви не просто так це робите?
2: Ну, коли дитина прийшла на тренування, наприклад, і в неї щось вийшло, саме елементарне, напевно, якийсь кувирок, наприклад, стрибок з двох ніг, не на одній нозі, а на двох. І вона повертається до тренера і посміхається, вона розуміє, що вона щось навчилася. А саме важливе, от я от тільки що недавно провів це тренування і до вас завітав якраз Олександр Сергійович. І вони піднімають настрій. Не знаю, як у них це виходить. Вони завжди тактильні дуже, люблять обніматись. Так, завжди дають тобі 5. Ну, у них негатива немає. Вони тільки одне добро. Так. І коли ти тренуєш таких особливих дітей, то ти сам набираєшся цього тепла і добра, і хочеться завжди з ними працювати.
1: Зараз у вас є можливість запросити батьків діток з особливими потребами до вас на тренування, брати участь у змаганнях. Будь ласка.
3: Ми вже довгий час, як переростаємо у нас шлях, що ми від просто спортивної федерації карате перейшли вже більш як федерація, яка надає соціальні послуги. І ми тому проробляємо роботу і з ветеранами, і з дітками. І ми хочемо запросити саме всіх, щоб приходили до нас займатися карате. Особливих діток запрошуємо і запрошуємо дітей з вадами слуху.
2: Неважливо, скільки тобі років, неважливо, ти чоловік, жінка, дівчинка, хлопчик, неважливо, де ти живеш в Чернівцях. Ми в будь-якому залі будемо раді бачити.
1: Очікуємо у клубі «Літер».
2: Завжди.
1: Я ще раз дякую вам за цю розмову, за справу, яку ви робите. Нагадаю нашим слухачам, були в студії в нас сьогодні Олександр Пікулін, президент Чернівецької обласної федерації карате, та Олександр Карес, тренер спортивного клубу «Літер». Я, Богдана Рихло, прощаюся з вами ненадовго, невдовзі почуємось знову на Буковинській хвилі.
0: З перших вуст.

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
3: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
2: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
4: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми влаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії VD Group. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від Тигр. Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. Тигр.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Погляд. Реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: реклама.
1: У п'ятницю, 25 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 7 до плюс 17. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 15. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 18. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 7 до плюс 17.
0: Реклама. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа.

0: Наступний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас. Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-інфінітіран.ком.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: Ну що, хто переміг?
2: Сім'я!
1: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
3: Такі гарні фото!
4: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
3: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
5: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-30-20.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: хвиля. Партнер програми «Акванес, вода
1: мого життя». Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Уже сьогодні, 25 вересня, Україна зіграє на виїзді проти Угорщини. Це буде перший офіційний матч синьо-жовтих під керівництвом Андреа Мальдери. Початок о 21:45. До старту Україна підходить із серйозними кадровими втратами. Команді не допоможуть, зокрема, Артем Довбик, Артем Степанов та Єгор Ярмолюк. Водночас Мальдера запросив одразу кількох потенційних дебютантів. І 22-річний Іван Варфоломєєв, який перейшов у чемпіоншип, може отримати перші хвилини за національну команду. Угорщина також має кадрові проблеми, але матч у Будапешті стане непростим стартом для нового тренерського штабу України. І попереду надзвичайно щільний графік – 4 матчі за 11 днів. Після Угорщини українці зіграють із Грузією, Північною Ірландією і знову з угорцями. Теніс. Україна вийшла у півфінал Кубка Білі Джин Кінг. Головною героїною чвертьфіналу проти Бельгії стала Ангеліна Калініна, яка виграла одразу 2 матчі за день. Спочатку українка принесла перше очко в одиночному поєдинку, а після несподіваної поразки Еліни Світоліної вона знову вийшла на корт. І у вирішальній парі Калініна разом із Людмилою Кіченок принесла Україні перемогу у протистоянні. Тепер Україна серед 4 найсильніших збірних Кубка Білі Джин Кінг 2026. А у півфіналі суперниками українок стануть італійки. Бокс. Ф'юрі проти Джошуа. Бій за Британію офіційно відбудеться. Один із найбільш очікуваних поєдинків у надважкій вазі нарешті підтверджено. Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа зустрінуться 11 грудня. Про цей бій говорили роками, ще тоді, коли британці володіли всіма головними поясами дивізіону. Цікаво, що згодом обох чемпіонських титулів позбавив Олександр Усик. Олександр Усик несподівано змінив імідж і став блондином. Новий образ боксера випадково показала його донька Єлизавета у TikTok. За її словами, на експеримент із зачіскою Усик наважився напередодні річниці весілля з дружиною Катериною. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт, це Буковинська хвиля 100 FM. Ви слухаєте «Тайний день». Біля мікрофона Таня Сухарєва. Я вже з вами, музика теж. Отже, можна трохи сповільнитися, видихнути, просто побути в цьому моменті. Попереду наша п'ятнична програма з цікавими фактами, хорошою музикою, корисними підказками та, звісно, подарунками для наших слухачів. Залишайтеся зі мною і починаємо з пісні «Не п'яно закохана» від Альони Моргалієвої.

Ну що, п'ятниця нарешті тут, і є в цьому дні щось особливе. Наче звичайний ранок, звичайні справи, звичайний графік, але десь всередині вже з'являється відчуття, що можна трохи розслабитися. Тож сьогодні не обов'язково встигнути абсолютно все. Залиште місце для кави без поспіху, приємної розмови, улюбленої музики або спонтанного плану на вечір. П'ятниця чудово підходить для того, щоб згадати життя – це не тільки список справ. Ну а завтра вас очікують вихідні, тому, звісно, далі слухаємо трек «Вихідний» від гурту «Творчі».

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Коли ми говоримо про турботу про себе, не варто забувати і про усмішку, бо стоматологія – це давно не лише про ситуацію «Ой, у мене вже болить». Це ще й регулярний догляд, профілактика, професійна гігієна та увага до того, як почуваються ваші зуби. Тому якщо давно відкладали візит, можливо, саме зараз хороший момент перестати відкладати.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про смішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: «Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: кожного дня є свій настрій. Комусь сьогодні захочеться більше спілкування, комусь тиша, хтось раптом відчує, що давно пора взятися за справу, яку постійно переносив. Тож перевіримо, що сьогодні можуть підказати зірки саме вашому знаку зодіаку. Не сприймайте це як суровий сценарій, а швидше як маленьку підказку, на яку можна звернути увагу. Тож вже через невеличку паузу вас очікує гороскоп на Буковинській хвилі.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, каву попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Edibus Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в Інстаграмі. Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Можете відчути, що настав момент перестати чекати і нарешті діяти. Хороший день, щоб зробити конкретний крок у справі, яка для вас справді важлива.
1: Тельці.
0: Сьогодні можете особливо гостро відчути, чого вам насправді хочеться, навіть якщо раніше переконували себе в іншому.
1: Близнюки.
0: День може принести багато думок, повідомлень і справ одночасно. В спілкуванні довіряйте не лише словам людині, а й власному відчуттю після розмови.
1: Раки.
0: Можете відчути сильне бажання, що змінити у звичному ритмі життя. І сьогодні це бажання краще не відкладати.
1: Леви.
0: Сьогодні може захотітися проявити себе яскравіше, але не обов'язково через гучні слова. Ваша сила зараз у тому, щоб показати результат або зробити те, що давно планували.
1: Діви.
0: Можете помітити, що надто довго намагаєтеся все прорахувати, а сьогодні частину рішень доведеться сприйняти, спираючись ще й на відчуття. Якщо є справа, яку ви давно відкладали через бажання зробити її ідеально, краще просто почніть.
1: Терези.
0: День може підштовхнути вас до рішення у стосунках або партнерстві. Ви можете раптом чіткіше зрозуміти, де справжня взаємність, а де ви постійно підлаштовуєтеся.
1: Скорпіони.
0: Сьогоднішній день може дати вам хороший імпульс для роботи, яку давно відкладали, особливо, якщо це щось, що потребує зосередженості.
1: Стрільці.
0: Сьогодні може з'явитися бажання більше рухатися, спілкуватися, кудись поїхати або змінити обстановку. І це хороший спосіб використати енергію дня.
1: Козероги.
0: Можете відчути потребу розібратися з фінансовим або практичним питанням, яке давно висіло у повітрі. І сьогодні краще не відкладати це.
1: Водолії.
0: Сьогоднішній день може дати цікаве рішення саме там, де ви дозволите собі мислити нестандартно.
1: Риби.
0: Для вас цей день може бути особливо чутливим і водночас дуже продуктивним. Користуйтеся цим. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

тепер повертаємося з зірок на землю, дивимося, що там у нас за вікном, бо можна скільки завгодно планувати п'ятничну прогулянку, зустріч чи вечірні справи, але погода іноді має власні плани. Тому перш ніж вирішувати, що сьогодні вдягати чи брати парасольку, перевіримо прогноз. Тож прогноз погоди на Буковинській хвилі почуєте вже за мить.

0: теплого.
1: У п'ятницю, 25 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 7 до плюс 17. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 5 до плюс 14. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 18. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 7 до плюс 17. Зараз температура повітря плюс 15.

0: talk about.
1: Секунду. Це треба знати.
2: Цікавий факт.
1: Психологічна цікавинка, яка може змінити ваш погляд на звичайну розмову. Коли людина розповідає вам щось важливе, дуже легко почати бодумки готувати власну відповідь. У мене теж так було, я зараз розкажу, що робив у такій ситуації. Але дослідження

Дослідження розмов показують, люди зазвичай почуваються ближчими одне до одного, коли співрозмовник ставить запитання, пов'язані з їхньою розповіддю. Тобто, замість одразу переводити розмову на себе, можна просто запитати, а що ти тоді відчував, або і що було далі? Тому, як бачимо, іноді найкращий спосіб бути цікавим співрозмовником – не більше говорити, а краще слухати. Ось такий цікавий факт.

Друзі, тепер до приємного поговоримо про наші розіграші. Сьогодні у вас є можливість спробувати зібрати продуктовий кошик на суму 600 гривень від Теномаркет. Тобто, якщо вам вдасться зібрати на таку суму, то принесете додому щось смачненьке або корисне. Тому, хто хоче спробувати зібрати кошик, повторю, що сума 600 гривень, то надсилайте просто зараз промокотик «Секрети домашніх маслин» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо учасника.

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилістої ФМ або вирішили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток «Радіоплеєр». Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Такі гарні фото!
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
2: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку «Венгрінері». Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Венгрінері. Все буде гарбузово.
5: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Медікус. Тепер я бачу все.
7: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
10: Інтелект.
9: Для роботи.
10: Інтелект.
9: Для фільмів і ігор.
10: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
9: Тобто кращий вибір – це інтелект?
10: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
11: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
12: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
13: Мама не народжується з інструкцією.
0: Але підтримка є. Консультація з грудного вигодовування в Том Клінік. Коли потрібні відповіді, а не поради з форумів.
13: Том Клінік, Рівненська 6.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама.
16: Розслабуха.
17: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Друзі, це Тані Дені. З вами Таня Сухарєва на Буковинській хвилі. Зараз зробимо невеличку паузу в нашій розмові, але надовго не прощаємося. Попереду свіжі новини від Богдана Рихло. Тож залишайтеся з нами, не перемикайте і зустрінемося вже після новин.

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В селі на Буковині під час пожежі загинув чоловік. У Чернівецькій області планують відновити роботу пункту пропуску, який не працює вже 16 років. А у Чернівцях триває благодійний ярмарок меду і трав'яного чаю. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: У Кельменцях на Буковині під час пожежі загинув чоловік. Займання сталося у житловому будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 10 квадратних метрів. Вогонь пошкодив житлову кімнату. Чоловік 1955 року народження отруївся продуктами горіння. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередня причина пожежі – необережність під час куріння. Україна передала Туреччині громадянина, якого розшукували для відбування покарання за умисне вбивство і замах на вбивство. Чоловіка затримали 24 лютого в одному з готелів Чернівців. За даними Інтерполу, він перебував у міжнародному розшуку і мав відбути у Туреччині ще майже 13,5 років покарання. Чернівецька обласна прокуратура провела екстрадиційну перевірку і не встановила обставин, які перешкоджали б його передачі. 22 вересня чоловіка передали компетентним органам Туреччини для виконання вироку суду. На Буковині планують відновити роботу пункту пропуску «Шепіт» із Вари Лисучовей. Він не працює вже 16 років. Про це повідомили в Чернівецькій ОВА. Пункт планують відновити як автомобільний і створити повноцінне сполучення з Румунією. Для реалізації проєкту вже підписали грантову угоду. Його загальний бюджет – понад 767 тисяч євро. 90% цієї суми – це грант Європейського Союзу. Цьогоріч планують підготувати проєктно-кошторисну документацію, наступного року передбачити фінансування дорожніх робіт. Водночас Україна веде переговори з Румунією щодо облаштування під'їздів до кордону, а також організації прикордонного і митного контролю. Очікується, що відновлення пункту створить додатковий маршрут між Україною і Румунією та сприятиме розвитку гірських громад Буковини. У Чернівцях триває благодійний ярмарок меду і трав'яного чаю. Фестиваль триває на центральній площі. Буковинські пасічники представляють липовий, акацієвий і соняшниковий мед, медові смаколики та інші натуральні продукти місцевих виробників. Також можна придбати трав'яні чаї. Під час ярмарку збирають кошти на розхідні матеріали для 44-ї окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола. Фестиваль триватиме 2 дні упродовж 25 і 26 вересня. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері Танін День з Таною Сухаревою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, я повернулася до вас. З вами знову Таня Сухарєва. Я продовжу програму «Тані день» на хвилі СТФМ. Ми розпочинаємо з пісні «Я все плакала» від Дорофєєвої та Лебіги.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я б заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні у вас на Буковинській хвилі є можливість спробувати зібрати продуктовий кошик на суму 600 гривень від Тано Маркет. Тому, хто хоче спробувати зібрати кошик, повторю, що сума 600 гривень, то надсилайте просто зараз промокотик «Секрети домашніх маслин» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо учасника.

0: Партнер програми – стоматологія Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, усмішка теж заслуговує на регулярну увагу. Якщо ви відкладаєте стоматолога до моменту, коли щось почне турбувати, спробуйте змінити цю звичку. Регулярний огляд допомагає вчасно помітити те, що ви самостійно можете навіть не відчувати.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможеш і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійно чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Увага! Будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ Буковина МОЛ.
1: Клас енергоефективності будівництва Б.
2: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
3: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності це.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
3: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: фонду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Знаєте, чому восени повітря часто здається нам особливо свіжим після дощу? І це не тільки через запах землі. Холодне повітря здатне утримувати менше водяної пари, ніж тепле. Тому восени після дощу ми можемо відчувати зовсім іншу атмосферу, прохолоднішу, свіжішу, ніби повітря стало чистішим. І, можливо, саме тому осінній дощ для багатьох має особливий настрій. Ну і додам, що сьогодні немає дощу, і загалом цими вихідними синоптики не обіцяють дощ, а навпаки має бути теплішою погода, тому беріться до уваги, плануйте осінні прогулянки. Ну, а детальніше про погоду на сьогодні розповім за мить.

0: реклама.
1: У п'ятницю, 25 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 7 до плюс 17. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важкіцях та Берегометі від плюс 5 до плюс 14. Дністровський район, у Хатині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 18. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 7 до плюс 17. Зараз температура повітря плюс 16.

Сподіваюся, п'ятниця буде ще приємнішою, якщо щось виграєте. Тому пропоную пограти у нашу рубрику «А що у кошику» від нашого партнера «Теномаркет» та відгадати те, що заховано сьогодні у нас у кошику. Ну і підказку озвучу вже за мить, і, звісно, буду чекати вашу активну участь.

0: Машику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, а зараз в ефірі рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказку, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і загадки. Я той самий напій, який може врятувати після важкої вечері. Як думаєте? Ти що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Я той самий напій, який може врятувати після важкої вечері. Набирайте, хто вже відгадав або здогадується. 095-275-0100. Вже дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Лена.
0: Лена, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Можливо, це поляна квасова?
0: Ні, на жаль, ні. Є ще варіанти?
2: Можливо, це Кока-Кола?
0: Ні, на жаль, ні. Давайте ще послухати підказочки, телефонуйте. Дякую за дзвіночок. Гарного дня. Друзі, я той самий напій, який може врятувати. Вже є дзвіночок, зірвався. Я той самий напій, який може врятувати після важкої вечері. Я білий, але не сніг. Кислий, але не лимон. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Вже є дзвіночок. Добрий день.
3: Добрий день.
0: Як вас звати?
3: Дмитро,
0: дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
3: Ну, якщо білий, то певно айран.
0: А що це от загальна назва ще?
3: Ну, кефір, я не знаю.
0: Так, правильно. Ці оплески для вас. Ви виграли кефір «Молокія», питний пляшку. Як у вас настрій п'ятниці?
3: Алло.
0: Алло, як у вас настрій п'ятниці?
3: Ну, таке. Буде народження, познайомо.
0: Ну, слухайте, Буковинську хвилю, буде краще настрій. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
3: Передаю привіт своїй коханій Вікторії, центру трансмісії, де я працюю, і всім нашим захисникам слава Україні.
0: Героям слава, дякую за участь, залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: друзі, вже знаєте, що готують чернівцям до Дня міста?
1: Реклама.
0: 3 жовтня на Соборній площі буде справді великий концерт. На одній сцені Тіна Кароль, Як Так та діджей Ф'юрі. І що особливо приємно, вхід вільний. Такий подарунок місту робить будівельна компанія ВД Груп. Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України, а зараз активно розвивається і в Чернівцях. Вже реалізує тут 2 житлові комплекси. І, схоже, хоче бути частиною життя чернівців не лише через будівництво, а й через великі події, які збирають містян разом.
1: Реклама.
0: Тож, друзі, занотуйте 3 жовтня, Соборна площа, Тіна Кароль, Як Так та діджей Ф'юрі, вхід вільний. Святкуємо День міста разом із ВД Груп.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, ну що, п'ятниця вже на фінішній прямій, а осінь ніби спеціально дарує нам такі красиві дні, що хочеться просто сповільнитися, погуляти, побути з близькими і насолодитися вихідними. Тож бажаю вам класно провести ці вихідні, набратися сил і наповнитися гарним настроєм. А щоб цей день залишався енергійним, слухайте радіо «Буковинська хвиля». З вами була Таня Сухарєва на СТО ФМ. Вже рівно о 14:00 слухайте свіжий випуск новин від Богдана Рихло. Тому не перемикайте, ну а я бажаю вам гарного продовження дня і почуємося вже у понеділок о 12:00. Па-па!
2: Реклама.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
4: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, реуматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
9: Інтелект.
8: Для роботи.
9: Інтелект.
8: Для фільмів і ігор.
9: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
8: Тобто кращий вибір – це інтелект?
9: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
10: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Браво! Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
2: Реклама.
13: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
13: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
13: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
13: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Аферисти видурили у Буковинці 57 тисяч гривень. На Буковині продовжують працювати мобільна флюорографія. А у Чернівцях ще на трьох вулицях планують встановити берлінські подушки. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу шахраї шукали двох буковинців на 57 тисяч гривень. 37-річна чернівчанка втратила 35 тисяч. Жінка повірила нібито роботодавцю, який запропонував заробіток на продажі і купівлі товарів в інтернет-магазині. І самостійно переказала гроші на вказаний рахунок. Ще 22 тисячі гривень втратив 25-річний житель Сторожинця, який хотів придбати автомобільні диски. Нібито продавець надіслав йому фішингове посилання для перевірки оплати. Чоловік ввів конфіденційні дані, після чого з його картки списали гроші. За обома фактами поліція розпочала кримінальні провадження і вкотре закликає не передавати стороннім банківські дані і не переходити за підозрілими посиланнями. На Буковині продовжує працювати мобільна флюорографія. Наразі машина приймає пацієнтів на Заставнівщині. Найближчим часом обстеження проведуть у населених пунктах Кулівці, Василів, Чуньків, Кадубівці, Товтри, Дорошівці, Юрківці, Боянчук та Добринівці. Обстеження безкоштовне. Для його проходження сімейний лікар формує електронне направлення і скеровує пацієнта на рентген. Мобільні виїзди організовують насамперед для людей з підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз. Своєчасне виявлення хвороби дозволяє швидше розпочати лікування і запобігти її поширенню. На автодорозі М-19 у селі Опришени на Буковині продовжують ремонт 12-метрового мосту. На правому проїзді вже влаштували нові перехідні плити і деформаційні шви. Також підготували основу під асфальтобетонне покриття. Наразі облаштовують монолітні тротуари, пішохідну зону адаптують для маломобільних людей. На в'їзді та з'їзді передбачили пандуси. Про це повідомили в обласній службі відновлення. Ремонт виконують поетапно, без повного перекриття руху. Транспорт пропускають відремонтованою частиною мосту, а робочу зону відокремили конструкціями і дорожніми знаками. У Чернівцях ще на трьох вулицях планують встановити берлінські подушки. Йдеться про вулиці Дмитра, Шпитка, Леонтія, Сандуляка і Миргородську. Такі конструкції використовують для зниження швидкості автомобілів на ділянках, де є підвищений ризик для пішоходів. На відміну від лежачих поліцейських, вони займають лише частину дороги. Легкові авто проїжджають їх одним боком, а автобуси, вантажівки і спецтехніка можуть проїжджати між елементами. Наразі берлінські подушки вже встановлені на 8 ділянках міста. Місця для їхнього облаштування визначає комісія з питань організації безпеки дорожнього руху. Зокрема, враховують звернення мешканців і близькість шкіл, дитсадків і пішохідних переходів. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі Драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
4: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
4: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
4: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Фантастична жінка української сцени Таяна наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Чуєш? Чернівці знову біжать! 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Ура!

0: Market завжди ближче.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
2: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Саме вибування може бути впливом для вашого здоров'я. Вітання міністра охорони здоров'я України, номер 5711-65 від 23.12.2014 року.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект Шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 15 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях суд залишив чинним вирок чоловіку, засудженому до 15 років за зґвалтування малолітньої доньки. На Буковині перевіряють перевізників та дотримання вимог безпеки під час пасажирських перевезень, а кіберполіція попереджає про фальшиві рахунки за електроенергію від шахраїв. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихла.
0: У Чернівцях апеляційний суд залишив чинним вирок чоловіку, засудженому до 15 років позбавлення волі за зґвалтування малолітньої доньки. Про це повідомляє прес-служба суду. За даними слідства, злочин стався влітку минулого року, коли чоловік у стані алкогольного сп'яніння вчиняв сексуальне насильство щодо дитини і погрожував її молодшим сестрам. Прокурор у суді вимагав для обвинуваченого довічного ув'язнення, захист наполягав на зменшенні терміну. Сама ж сторона потерпілої просила залишити вирок без змін, зауваживши, що після відбуття покарання чоловікові виповниться близько 75 років. Свою вину обвинувачений не визнав, назвавши це обмовою. Проте суд визнав докази слідства, зокрема висновки експертиз і свідчення дитини, достатніми. Ухвала суду уже набрала законної сили. На Буковині мобільні групи перевіряють перевізників і дотримання вимог безпеки під час пасажирських перевезень. Під час однієї з перевірок на автостанції номер 1 у Чернівцях виявили порушення на міжнародному маршруті Липкани-Ужгород. З'ясувалося, що перевезення здійснював водій автобус-перевізника, ліцензію якого анулювали. За відсутність ліцензії Укртрансбезпека склала на водія протокол. Ще один протокол патрульні оформили через незадовільний технічний стан автобуса. Нагадаємо, до мобільних груп входять представники Чернівецької ОВА, Укртрансбезпеки, патрульної поліції. Перевірки проводять у межах роботи з контролю ринку пасажирських перевезень. Кіберполіція попереджає про шахрайську схему фальшивими рахунками за електроенергію. Шахраї розсилають електронні листи і повідомлення у месенджерах, які маскують під офіційні повідомлення Міністерства енергетики. У них можуть бути посилання на фішингові сайти, де людей спонукають вводити банківські і персональні дані або завантажувати файли зі шкідливим програмним забезпеченням. Кіберполіції наголошують, Міністерство енергетики не надсилає споживачам рахунки за електроенергію і не збирає комунальні платежі. Рахунки виставляють постачальники, з якими споживачі мають договори. Щоб не стати жертвою шахраїв, радять не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити банківські дані на невідомих сайтах. Інформацію про оплату варто перевіряти лише через офіційні канали свого постачальника. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів, чистий розум.

0: реклама. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності це.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
3: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-infinityrun.com. Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 – великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна – 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Маркет завжди ближче.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ну що, хто переміг?
10: Сім'я!
9: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус». Тут виграє вся сім'я.
11: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама.
13: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
14: Інтелект шоу.
13: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Києві російський дрон влучив в офісну будівлю. Четверо людей загинули. Аферисти видурили у Буковинці 57 тисяч гривень, а на Буковині планують відновити роботу пункту пропуску, який не працює вже 16 років. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Києві внаслідок атаки російського дрона загинули четверо людей, ще семеро постраждали, серед поранених дитина. Російський безпілотник вдень влучив в офісну будівлю у Солом'янському районі столиці. Через удар пошкоджений фасад і вибиті вікна люди постраждали на стоянці біля будівлі, де також виявили тіла загиблих. Пожежу на стоянці вже ліквідували. Компанія Data Group також повідомила про пошкодження свого дата-центру. Однак працівники не постраждали, клієнтські дані вдалося зберегти. Сервіси компанії продовжують працювати із резервних майданчиків. На Буковині шахраї минулої доби ошукали двох буковинців на 57 тисяч гривень. 37-річна чернівчанка втратила 35 тисяч гривень. Жінка повірила нібито роботодавцю, який запропонував заробіток на продажі і купівлі товарів в інтернет-магазині. І самостійно переказала гроші на вказаний рахунок. Ще 22 тисячі гривень втратив 25-річний житель Сторожинця, який хотів придбати автомобільні диски. Нібито продавець надіслав йому фішингове посилання для перевірки оплати. Чоловік ввів конфіденційні дані, після чого з його картки списали гроші. За обома фактами поліція розпочала кримінальні провадження, правоохоронці встановлюють причетних і вкотре закликають не передавати стороннім банківські дані та не переходити за підозрілими посиланнями. На Буковині планують відновити роботу пункту пропуску «Шепіт» із Варелесу Чавей. Він не працює вже 16 років. Про це повідомили чернівецькі ОВА. Пункт планують відновити як автомобільний і створити повноцінне сполучення з Румунією. Для реалізації проєкту вже підписали грантову угоду. Його загальний бюджет – понад 767 тисяч євро. 90% цієї суми – грант Європейського Союзу. Цьогоріч планують підготувати проєктно-кошторисну документацію. Наступного року передбачити фінансування дорожніх робіт. Водночас Україна веде переговори з Румунією щодо облаштування під'їздів до кордону, а також організації прикордонного і митного контролю. Очікується, що відновлення пункту створить додатковий маршрут між Україною та Румунією і сприятиме розвитку гірських громад Буковини. У Чернівцях триває благодійний ярмарок меду і трав'яного чаю. Фестиваль проводять на центральній площі. Буковинські пасічники представляють липовий, акацієвий і соняшниковий мед, медові смаколики, інші натуральні продукти місцевих виробників. Також можна придбати трав'яні чаї. Під час ярмарку збирають кошти на розхідні матеріали для 44-ї окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола. Фестиваль триватиме 2 дні – 25 і 26 вересня. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Том Клінік – це любов.
7: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
7: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
7: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: 16.09 показують студійні годинники. Мої вітання всім, хто долучається до прослуховування радіо «Буковинська хвиля 100FM». Звати мене Вадим Голунга. Буду разом з вами впродовж цієї години в «Інтелект-шоу». Так, будемо для вас розігрувати 500 гривень сьогодні. Але перед тим, як ми приступимо до інтерактивної частини нашої програми, сьогодні маємо гостя, ну і сьогодні маємо цікаву тему для розмови, адже ми будемо сьогодні спілкуватися про те, що ж відбувається з інтернетом, коли пошкоджується одна магістраль, і ми звикли оцінювати інтернет за швидкістю 300 мегабіт, 1 гігабіт, 10. Але є ще одна дуже важлива характеристика, наскільки сама мережа підготовлена до аварії, пошкоджень або навіть проблем на окремій ділянці. Що буде, якщо пошкодиться один із магістральних каналів, і чи залишиться місто з інтернетом, якщо виникне проблема на одному з вузлів зв'язку? Сьогодні ми про це будемо говорити з головним інженером компанії «Інтелект» Сергієм Столєром, який зараз є з нами в студії присутній. Сергію, мої вітання.
2: Доброго дня.
1: Як настрій сьогоднішній перед вихідний?
2: Звичайний робочий.
1: Звичайний робочий. Ну що ж, сьогодні будемо спілкуватися якраз таки виключно про робочі теми. Будемо говорити про те, що ж насправді таке є вузол мережі. Адже коли ми говоримо про те, що є такі поняття як вузол зв'язку або дата-центр, що ж це насправді означає для звичайного користувача?
2: Вузол зв'язку – це точка, через яку проходить весь трафік.
1: Тобто, простими словами, весь трафік, так, який поступає якраз таки до кінцевого користувача, він проходить конкретно через одну або декілька точок зв'язку. Саме я так розумію. А навіщо взагалі мати провайдеру кілька вузлів, а не одну велику суцільну точку?
2: Щоб не зосереджувати все в одну точку, тому що це може спричинити трошки погані наслідки, якщо ця точка ще станеться.
1: Ну, найцікавіше, переходимо до найцікавіше, є таке поняття як резервування різними магістралями. От ви якось говорили навіть частенько навіть на цю тему в попередніх так розмовах. Що ж насправді це означає, коли є резервування різними магістралями?
2: Дивіться, ідея заключається в наступному. Якщо є ділянка, яка йде до вузла зв'язку, ну, наприклад, там дорога, то іде якась аварія на цій ділянці, там може бути це що завгодно, вітер, дерево впало, наприклад, підірвало лінію. І якщо у нас тільки одна така лінія, то вузол залишається вже бездіяльний. Відповідно, для того, щоб такого не було, будується магістральна лінія резервна, яка включається зовсім іншою дорогою, зовсім іншим маршрутом, і це дозволяє, поки не відновиться ця лінія, користуватись резервом.
1: Є таке навіть поняття не тільки лінія зв'язку, є ще таке навіть поняття і аплінк. Слухачі можуть часто чути саме цей термін від провайдера, але не можуть зрозуміти розуміння цього терміну. Як пояснити максимально просто? Тобто зараз будемо користуватися перекладачем від технічного, так, до того, що ж насправді пояснюється це простими словами.
2: Ну, дивіться, аплінк – це якраз включення до обладнання вищого рівня. Тобто та мережа так будується, що йде вище обладнання вищого рівня до ядер і так далі. Відповідно, оцей аплінк – це якраз підключення до вищого обладнання.
1: Давайте будемо зараз моделювати ситуацію, будемо зараз дізнатися, що ж насправді відбувається при аварії. Наприклад, пошкодили оптичну магістраль. Що ж насправді відбувається з цією магістраллю?
2: Переключається магістраль автоматично на резервну лінію. І, відповідно, вже, скажімо так, іде оцінка наслідків, виїжджає магістральна бригада, оцінює, що треба зробити, і поки працюємо на резерві, то відновлюємо основну лінію.
1: Тобто резервування взагалі не означає про таке, що аварії більше не існує, значить, може воно означати те, що мережа може мати додаткові варіанти при відмові конкретно окремих елементів одного вузлу зв'язку.
2: Звичайно, то виходить просто, тому та ідея резервування заключається, щоб було різні маршрути, максимально різні, це зовсім різних боків, щоб якщо станеться на певному участку дороги, ну, підходу до самого вузла, щоб можна було вирішувати питання, скажімо так, щоб користувач цього не бачив. Сам за користувач, наприклад, в більшості випадків навіть не знає, що у нас можуть бути якісь аварії.
1: Ну і конкретно якраз таки ми говоримо не тільки про аварії, так, зараз ми говоримо про фізичні пошкодження магістралей. Пов'язано це якось з відключенням електроенергії? Чи взагалі це абсолютно абсолютно два різні поняття, і вони не мають зв'язку один з одним.
2: Це група заходів, би сказав. Тобто це магістральні лінії, це так само, як резервне живлення на вузлах. Тобто за рахунок резерву це дає нам можливість далі тримати мережу в справному стані, оперативно відновлювати поломки, робити це якісно так, що користувач про це і не знав. Тобто з одного боку, дійсно, це два різних напрямки, але, скажімо, мета у них спільна.
1: Угу. Ну і якщо вже коротко підсумовувати тему нашої сьогоднішньої розмови, від чого взагалі залежить стабільність мережі?
2: Роззосереджування точок, резервування всіма можливими способами, що по живленню, що по оптичних лініях. Це основне. Тобто, ну і відповідно правильно злагоджена робота по відновленню і підтримці мережі.
1: Дякую. Сергій Столяр, інженер компанії «Інтелект», був сьогодні разом з нами. Ми спілкувалися про те, що ж відбувається з інтернетом, коли пошкоджується одна магістраль. «Інтелект» шоу продовжується. Будемо зараз приступати до інтерактивної частини. Якщо що, вся інформація, яка була озвучена тут, вона на правах реклами. Ну і, друзі, готуйтеся набирати номер нашої студії. Зовсім скоро 095-275-0100. Вже за 3 хвилини дам першу підказку. Ну і нагадую, що сьогодні 500 гривень на кону.

0: 16.18 показує студійні годинники. Вітання всім, хто долучився до прослуховування радіо «Буковинська хвиля». Це «Інтелект Шоу». Ну і саме в цій програмі ми будемо для вас розігрувати 500 гривень. Ну і нагадаю дуже прості правила, що я вам буду зараз озвучувати підказки, які склав наш покірний слуга Богдан Ластівка, який буде разом з вами вже з понеділка. Ну і ваша головна задача буде з цих підказок розшифрувати слово, яке насправді там є загадане. Ну і номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Ну і якщо ви вже вигравали кошти, маєте можливість дати можливість виграти комусь іншому, тож майте на увазі, що діє обмеження раз виграшу раз на 30 календарних днів. Ну що ж, озвучую першу підказку. У старому місті щовечора рівно о 9-й на головній площі гасили ліхтарі. Одного разу цього не зробили, і вранці мешканці довго сперечалися, чи була це випадковість, чи хтось навмисно порушив давній порядок. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже готуйтеся набирати і озвучувати свій варіант відповіді. Ще раз озвучую підказку. У старому місті щовечора рівно о 9-й на головній площі гасили ліхтарі. Одного разу цього не зробили, і вранці мешканці довго сперечалися, чи була це випадковість, чи хтось навмисно порушив давній порядок. Що ж це за слово? Там є загадане, таке зашифроване. Ваша головна задача – потрібно розшифрувати. На адресу його треба дотелефонуватися до студії за номером 095-275-0100. Ще раз озвучу. Чую підказку. У старому місті щовечора рівно о 9-й на головній площі гасили ліхтарі. Одного разу цього не зробили, і вранці мешканці довго сперечалися, чи була це випадковість, чи хтось навмисно порушив давній порядок. Ваша головна задача буде дотелефонуватися до студії за номером 095-275-0100. Ну і нагадую, що саме ця підказка вас приведе до перемоги, якщо озвучите правильну відповідь, і 500 гривень стануться сьогодні саме вам. Ще раз озвучую першу підказку. Першу та єдину. У старому місті щовечора рівно о 9-й на головній площі гасили ліхтарі. Одного разу цього не зробили, і вранці мешканці довго сперечалися, чи була це випадковість, чи хтось навмисно порушив давній порядок. 095-275-0100, номер нашої студії зараз активний, лінія вже не вільна, адже є у нас уже слухач. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
1: Доброго дня, мене звуть Таня.
0: Тетяно, мої вітання. Як вважаєте, що за слово зашифровано в цій підказці?
1: Я думаю, може це ліхтарник.
0: Ви вважаєте, що це ліхтарник? Мова йде якраз таки про цю людину, яка займається тим, щоб гасити і запалювати ліхтарі.
1: Так,
0: ну
1: так,
0: що ж,
1: так,
0: приймаю варіант можливо, відповіді.
1: Забув.
0: Можливо, так, забув, десь не врахував час. Ну, всяке буває, так. Або навіть захворів і пішов на лікарняний. Навіть теж можемо прийняти цей варіант відповіді. Ну що ж, приймаю варіант відповіді ліхтарник. І це не воно, але пані Тетяно, дякую, що спробували. Обов'язково маєте можливість скористатися другою спробою. 095-275-0100. Телефонуйте, озвучуйте варіант відповіді. І, звісно ж таки, так, вигравайте живі гроші. Саме 500 гривень сьогодні в «Інтелект Шоу». Ще раз озвучую першу підказку. У старому місті щовечора рівно о 9-й на головній площі гасили ліхтарі. Одного разу цього не зробили, і вранці мешканці довго сперечалися, чи була це випадковість, чи хтось навмисно порушив давній порядок. Ще є у нас телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
2: Доброго дня, пане Вадим.
0: Мої вітання.
2: Віталій.
0: Віталій, радий вас чути. Скажіть, будь ласка, пане Віталію, що ж за слово тут наш Богдан Ластівка тут зашифрував у цій підкасті?
2: Не впевнений, але як щодо слова дискусія?
0: Дискусія. Приймаю варіант відповіді дискусія і скажу, що це теж не воно. Дякую, пане Віталію, про те, що спробували. Не дискусія. І викреслюємо і цей варіант відповіді. Друзі, готовий дати вам другу підказку вже зовсім скоро, тож залишайтеся з нами на Буковинській хвилі. «Інтелект Шоу» триває, 500 гривень ще не розіграно.
3: Реклама.

0: ринку. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
5: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Інтер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: 16.29 показують годинники «Інтелект». Шоу продовжується. Ну і номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Готуйтеся набирати, а поки озвучую поки що першу та єдину підказку, що у старому місті щовечори рівно о 9-й на головній площі гасили ліхтарі. Одного разу цього не зробили, і вранці мешканці довго сперечалися, чи була це випадковість, чи хтось навмисно порушив давній порядок. Якщо що, це не дискусія, це дещо інше слово. Тут є зашифроване. Ну, і як було обіцяно, даю другу підказку. Капітан перед виходом у море ще раз перевірив карту, компас і запас води. Молодий матрос запитав, чому він так поспішає. У морі, відповів капітан, деякі рішення не можна відкладати безкінечно. Ще раз озвучую другу підказку. Капітан перед виходом у море ще раз перевірив карту, компас і запас води. Молодий матрос запитав, чому він так поспішає. У морі, відповів капітан, деякі рішення не можна відкладати безкінечно. Яке ж слово зашифроване в цих підказках? Номер нашої студії, як завжди, незмінний. 095-275-0100. Маєте можливість озвучити свій варіант відповіді і виграти 500 гривень від інтернет-провайдера «Інтелект». Ще раз озвучую другу підказку. Капітан перед виходом у море ще раз перевірив карту, компас і запас води. Молодий матрос запитав, чому він так поспішає. У морі, відповів капітан, деякі рішення не можна відкладати безкінечно. Є у нас телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
2: Доброго дня, мене звуть Оля.
1: Ольга, скажіть, будь ласка, що ж за слово зашифрував тут наш Богдан Ластівка в цій підкасті?
2: Вагання.
1: Ви вважаєте, що це вагання. Приймаю варіант відповіді вагання і скажу, що це не воно, на превеликий жаль, але дякую, що спробували, пані Ольга. 095-275-0100, номер нашої студії. Активний, лінія вільна, маєте можливість дотелефонуватися і озвучити свій варіант відповіді. Капітан перед виходом у море ще раз перевірив карту, компас і запас води. Молодий матрос запитав, чому він так поспішає. У морі, відповів капітан, деякі рішення не можна відкладати безкінечно. Капітан перед виходом у море ще раз перевірив карту, компас і запас води. Молодий матрос запитав, чому він так поспішає. У морі, відповів капітан, деякі рішення не можна відкладати безкінечно. 095-275-0100. Маєте можливість дотелефонуватися до нашої студії і виграти 500 гривень. Є у нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Добрий день.
1: Як вас звати?
3: Руслане,
1: скажіть, будь ласка, що за слово тут зашифроване? Розшифруйте, будь ласка.
3: Непередбачуваність.
1: Непередбачуваність. Приймаю цей варіант відповіді і скажу, що це теж не воно, не непередбачуваність. Але дякую, що спробували. Третя підказка прозвучить вже за мить, тож залишайтеся з «Інтелект-шоу» на Буковинській хвилі.

0: 16.36 показують годинники. Інтелект шоу продовжується. Ну і настав час озвучити третю підказку. Але перед цим нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Ну що ж, третя підказка. Письменник сидів перед чистим аркушем уже кілька годин. Він знав, що історія повинна мати завершення, але саме останнє речення чомусь не хотіло з'являтися. Яке слово вже зашифровано саме в цій підказці, ви маєте можливість взяти і дотелефонуватися до нашої студії за незмінним номером 095-275-0100. Ще раз озвучую підказку. Письменник сидів перед чистим аркушем уже кілька годин. Він знав, що історія повинна мати завершення, але саме останнє речення чомусь не хотіло з'являтися. Письменник сидів перед чистим аркушем уже кілька годин. Він знав, що історія повинна мати завершення, але саме останнє речення чомусь не хотіло з'являтися. Яке ж слово зашифроване в цій підказці? Ви маєте можливість взяти відповісти на це питання за номером 095-275-0100. Ще раз озвучую підказку, що письменник сидів перед чистим аркушем уже кілька годин. Він знав, що історія повинна мати завершення, але чомусь останнє речення не хотіло з'являтися. Є у нас телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Вероніка.
0: Вероніка, скажіть, будь ласка, яке слово зашифрували в цій підказці?
1: Можливо, це зволікання.
0: Зволікання. Ну що ж, приймаю варіант відповіді зволікання. І дякую вам, пані Вероніка, за те, що спробували. Не зволікання. Не цей варіант відповіді. 0, 95, 275, 0, 100.

0: Кого більше схиляєтеся, до кіна чи до завершення?
1: Давайте кінець.
0: Кінець. Ну що ж, готовий прийняти варіант відповіді. Кінець. І на превеликий жаль, це теж не воно. Викреслюємо і це слово. Пане Миколо, дякую, що спробували. Якщо хочете бути, як пан Микола і всі слухачі, які попередні були, до пана Миколи, будь ласка, телефонуйте 095-275-0100. Це номер нашої студії. Лінія зараз вільна. Є ще один дзвіночок. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
2: Добрий день. Це вас турбує Наталія. Я так думаю, що слово «час»?
0: Ви вважаєте, що слово «час», пані Наталія. Ну що ж, приймаю варіант відповіді «час» і на превеликий жаль.
2: Правильно.
0: Не воно, але дякую, що спробували, пані Наталія. Не «час». Викреслюємо і цей варіант відповіді 095-275-0100. Ну що ж, наступну підказку вже замить. Ну а зараз Елефарбен, Bad Ideas. That's

Ну і давайте будемо ознайомлюватись поближче з синоптичною картиною вихідного дня. Субота, 26 вересня. Що ж насправді нам подарує ця погода? Вже будемо дізнаватися. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, опадів не передбачається. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, глибокі заставні кисені, Новоселиці та Стороженці, плюс 8 мінімально, максимум плюс 19. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 17. В Дністровському районі, так, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську плюс 7, мінімально, максимум плюс 20 градусів. І в наших сусідів, які теж мають можливість слухати Буковинську хвилю, теж прогнозують вам мінливу хмарність, опадів завтра не передбачатиметься. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові мінімальний температурний показник плюс 7, максимум плюс 19. Зараз за вікном Буковинської хвилі плюс 17 і подекуди хмарно.

0: Ну і для того, щоб не було тієї хмарної погоди, не зважали б вони на і так, маєте можливість виграти 500 гривень в Intellect Show. Вже за мить даю наступну підказку. Номер нашої студії, як завжди, незмінний. Що ж, готовий прийняти телефонний дзвіночок від нашого слухача, який вже є з нами тут на зв'язку. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
1: Добрий вечір, мене звати Катя.
0: Катерино, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи готові ви почути наступну підказку? Чи, можливо, дасте відповідь, яка стосується двох попередніх, трьох навіть попередніх?
1: Я спробую дати відповідь.
0: Ну що ж, прошу, ваш варіант відповіді хочемо почути. Якщо він правильний, то 500 гривень дістаються саме вам.
1: Моє слово – Роман.
0: Роман. Ну що ж, приймаю варіант відповіді Роман. Він більше стосується третьої підказки, так? Чи, можливо, трьох попередніх взагалі?
1: Ну, не знаю. Ну, ні, двох попередніх.
0: Двох попередніх. Ну що ж, приймаю варіант відповіді Роман. І хочу вам подякувати, пані Катерина, але, на превеликий жаль, це не воно, не Роман. Друзі, 095-275-100, це номер нашої студії. Вже телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді для того, щоб виграти 500 гривень. Ну що ж, четверта підказка. У старій школі вчитель написав на дошці одне слово і попросив учнів його запам'ятати. «Це число», – сказав він, – «може змінити ваше ставлення до сьогоднішнього завдання». Ще раз озвучую підказку, попрошу її уважно послухати. У старій школі вчитель написав на дошці одне число і попросив учнів його запам'ятати. «Це число», – сказав він, – «може змінити ваше ставлення до сьогоднішнього завдання». Є в нас телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка.
2: Доброго дня, Сергій.
0: Пане Сергію, вас вітаю. Що ж за слово зашифроване? Попрошу розшифрувати.
2: Напевно, відповідальність.
0: Відповідальність. Ну, в принципі, логічно, якщо якраз таки підсумувати останні так слова саме в цій підкасті, що може змінити ваше ставлення до сьогоднішнього завдання, але, на превеликий жаль, це не воно, не завдання, не відповідальність, так? Але дякую, що спробували, пане Сергію. Номер нашої студії, як завжди, незмінний, 095-275-100, вже телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді. У нас, як мінімум, ще залишається 7 хвилин, так, для того, щоб ви змогли дотелефонуватися і виграти 500 гривень, якщо ні, то суму перенесемо на понеділок. Є в нас дзвіночок, представтесь, будь ласка.
3: Добрий день, мене звати Тетяна.
0: Тетяна, я вас вітаю. Прошу, ваш варіант відповіді, що це може бути?
3: Можливо, це рішучість?
0: Рішучість, так? Приймаю варіант відповіді рішучість і теж не вона, не рішучість. 095-275-100, це номер нашої студії. Маєте можливість дотелефонуватися, так, і озвучити свій варіант відповіді. Ще раз озвучую підказку. У старій школі вчитель написав на дошці одне число і попросив учнів його запам'ятати. Це число, сказав він, може змінити ваше ставлення до сьогоднішнього завдання. Є в нас дзвіночок, представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
4: Добрий день.
0: Як вас звати?
4: Андрій.
0: Андрію, прошу, ваш варіант відповіді.
4: Безкінечність.
0: Безкінечність. Про що будемо говорити? Будемо говорити про те, що це, на превеликий жаль, неправильна відповідь, пане Андрію. Але дякую, що спробували. Це не безкінечність. Так, це не цей варіант відповіді. Викреслюємо і його. Друзі, 095-275-100. Маєте можливість дотелефонуватися. Ну і даю наступну підказку. Годинникар сказав своєму учневі: механізм працює доти, поки кожна його частина встигає зробити свою справу в потрібний момент. Учень подивився на годинник і вперше замислився, наскільки важливим буває саме момент. Є в нас телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка.
5: Добрий день.
0: Як вас звати?
5: Олександра.
0: Олександра, прошу, ваш варіант відповіді.
5: Досвід.
0: Як?
5: Досвід.
0: Досвід. Приймаю варіант відповіді досвід і скажу, що це не досвід. Дякую, що спробували. Викреслюємо цей варіант відповіді. 095-275-100. Номер нашої студії. Зараз лінія вільна. Маєте можливість дотелефонуватися і озвучити свій варіант відповіді. А поки озвучу ще раз підказку. Що годинникар сказав своєму учневі: механізм працює доти, доки кожна його частина встигає зробити свою справу в потрібний момент. Учень подивився на годинник і вперше замислився, наскільки важливим буває саме момент. Друзі, телефонуйте на стільниковий, ми не приймаємо дзвінки на Viber. Є в нас дзвіночок, представтесь, будь ласка.
6: Добрий день.
0: Як вас звати?
6: Таня.
0: Тетяна, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, що ж це за варіант відповіді тут зашифрований?
6: Можливо, це момент або час.
0: Момент або час. Ви більше на якому варіанті відповіді зупиняєтесь? На момент чи час?
6: Час.
0: Час. Приймаю варіант відповіді час, і це, на превеликий жаль, не воно, не цей варіант відповіді, але дякую, пані Тетяно, що спробували. Не час. Друзі, 095-275-0100, друзі, телефонуйте на стільниковий, не на Viber, не на будь-який інший меседжер, ми там не приймаємо повідомлення. Ну, приймаємо повідомлення, але не приймаємо дзвінки. Приймаємо дзвінки тільки на стільниковий 095-275-0100. Озвучуйте свій варіант відповіді і вигравайте 500 гривень. Ми ще не розіграли 500 гривень. Годинникар сказав своєму учневі, механізм працює доти, поки кожна його частина встигає зробити свою справу в потрібний момент. Учень подивився на годинник і вперше замислився, наскільки важливим буває саме момент. Є у нас слухач, він уже на лінії. Представтесь, будь ласка.
7: Доброго дня, Світлана.
0: Світлана, прошу, ваш варіант відповіді.
7: Я думаю, що це вчасність.
0: Ще раз?
7: Вчасність.
0: Вчасність, тобто, так.
7: Так, вчасно щось зробити.
0: Так, ну що ж, приймаю варіант відповіді вчасність. І, в принципі, веде знаходитись близько, але, на превеликий жаль, це не воно. Це не цей варіант відповіді. Дякую, пані Світлана. Друзі, 095-275-0100. Я готовий прийняти ще як мінімум 4 дзвіночки для того, щоб ми вже підсумували, чи буде сьогодні переможець, чи суму ми перенесемо на понеділок. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
8: Алло, мене звати Максим. Моє слово – послідовність.
0: Послідовність, пане Максиме, ви озвучили цей варіант відповіді, і, на превеликий жаль, це не послідовність. Але дякую, що спробували. Викреслюємо і цей варіант відповіді. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Зірвався, друзі, зірвався. Я готовий почути ще 3 варіанти відповіді. Якщо ні, то суму перенесемо на понеділок. І буде у понеділок 700 гривень. Так, є в нас слухач, представтесь, будь ласка.
9: Це Таня, друга спроба.
0: Пані Тетяна, я вас вітаю. Друга спроба. Ви маєте можливість...
9: Це значення?
0: Ви, я хотів сказати, ви мали можливість вже використати цю другу спробу, ви вже її використали. І, на превеликий жаль, це не цей варіант відповіді, не значення. Але, пані Тетяна, дякую, що спробували. Викреслюємо і цей варіант відповіді 095-275-0100. Прошу ще як мінімум, так, 2 дзвіночки. Друзі, як мінімум ще 2 варіанти відповіді можу почути. Якщо не дійдемо до правильного варіанту відповіді, то суму перенесемо на понеділок. Є в нас ще один дзвіночок, представтесь, будь ласка.
10: Добрий день, це Микола, друга спроба.
0: Микола, друга спроба, прошу, ваш варіант відповіді.
10: Дедлайн.
0: Ви вважаєте, що це дедлайн. Скажіть, будь ласка, пане Микола, що вас привело до цієї відповіді?
10: Напевно, не закриті дедлайни.
0: У вас не закриті дедлайни?
10: Так.
0: І вони дали про
10: себе... Не завжди вчасно здані роботи.
0: Вони дали про себе знати якраз таки тим, що ви взяли і озвучили свій варіант відповіді. Ну що ж, пане Микола, ви якраз таки зробили все для того, щоб цей дедлайн, от уже мінуснути один дедлайн, так? Тому що ви от щойно взяли і виграли 500 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Ось його оплески прозвучали саме для вас. Пане Микола, ким працюєте, що дедлайни не встигаєте здавати?
10: Викладачем.
0: О, ну це вже серйозна така у вас справа. Що викладаєте?
10: Психологія.
0: О, ну це вже серйозна якраз таке робота, викладати психологію, при цьому ще треба підійти до цієї справи так, щоб от взяти, навіть психологічно донести те, що треба закривати дедлайни. Ну що ж, маєте можливість, як наш сьогоднішній переможець, взяти, передати вітання всім, кому згодно. Прошу, ось ця хвилина слави дістається, як вам, так нашому сьогоднішньому переможцю. Тож прошу, передавайте вітання всім, хто вас пізнав, всі, хто зараз слухає і Буковинську хвилю. Ви маєте на це повне право.
10: Отже, передаю привіт перш за все всім, хто мене впізнав. Дуже приємно виграти було сьогодні. подяку всім нашим захисникам, які нас щодня оберігають, захищають. Бажання всім закривати вчасно дедлайни, щоб все в них все вдавалося вчасно. Було тільки як найкраще.
0: Дякую, дякую, пане Миколо. Будь ласка, залишайтеся на лінії. Розкаже, як можна буде забрати свій виграш 500 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Ну і теж хочу доєднатися до слів подяки нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо можливість бути тут в етері разом з вами, нашими улюбленими слухачами, маємо можливість розігрувати живі гроші. Так, суму ми не перенесемо на понеділок. В понеділок ви маєте можливість з Богданом Ласівкою бути тут з 16 по 17 на Буковинській хвилі. Маєте можливість виграти 200 гривень. Ну, а я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися. Обов'язково з вами почуємось на Буковинській хвилі. Зараз хочу вам побажати гарного завершення робочої п'ятниці, гарних вам вихідних, набирайтеся сил. Ну, і, звісно ж таки, тримайте хвилю хітового настрою, не зважаючи ні на що. Яка б це була погода, який б був би настрій, робіть все для того, щоб все було добре, все було позитивно. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Обов'язково з вами почуємось. Па-па! Реклама.

0: Маркет. Завжди ближче.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
7: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
8: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
9: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Алло, ну як побачення?
12: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
11: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
12: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
11: То що, буде друге побачення?
12: Якщо він мене не обіграє.
13: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй корт і влучай у серце.
14: Промокод в кінотеатр Cinema City Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
15: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
16: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
16: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
16: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
16: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 17.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Києві російський дрон влучив в офісну будівлю. Четверо людей загинули. На Буковині фіксує зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, а у Чернівцях медики виходили дівчинку, яка народилась вагою 920 грамів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Києві внаслідок атаки російського дрона загинули четверо людей. Ще семеро постраждали, серед поранених дитина. Російський безпілотник вдень влучив офісну будівлю у Солом'янському районі столиці. Через удар пошкоджений фасад і вибиті вікна. Люди постраждали на стоянці біля будівлі, де також виявили тіла загиблих. Пожежу на стоянці ліквідували. Також компанія Data Group повідомила про пошкодження свого дата-центру. Однак працівники не постраждали, а клієнтські дані вдалося зберегти. На Буковині зросла захворюваність на ГРВІ. За останній тиждень кількість випадків збільшилася на 38%. Водночас показник поки не перевищує фоновий рівень і на 28% нижчий, ніж за аналогічний період минулого року. До слова, минулого сезону на Буковині на ГРВІ захворіло понад 118 тисяч людей. Понад 60% з них – це діти. Медики закликають у випадку появи симптомів залишатися вдома, уникати тісних контактів, за потреби користуватися маскою і звертатися до сімейного лікаря. Також наголошують не займатися самолікуванням. На Буковині продовжує працювати мобільна флюорографія. Наразі машина приймає пацієнтів на Заставнівщині. Найближчим часом обстеження проведуть у населених пунктах Колівці, Василів, Чуньків, Кадубівці, Товтри, Дорошівці, Юрківці, Боянчук і Добринівці. Обстеження безкоштовне. Для його проходження сімейний лікар формує електронне направлення і скеровує пацієнта на рентген. У Чернівцях медики виходили дівчинку, яка народилася вагою 920 грамів. Емма народилася на 29-му тижні вагітності у Чернівецькому обласному перинатальному центрі. Дівчинка провела у медзакладі 65 діб. Спочатку вона перебувала у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, а згодом у відділенні постінтенсивного догляду і виходжування недоношених дітей. За цей час вага Емми зросла до 2 кілограмів 180 грамів. Після тривалого догляду і лікування дівчинку виписали. Сели додому. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині. А далі в нашому етері живе нефільтроване з Іваном Ізраїликом. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тана один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня. І ті, які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції, отримають можливість близько 17.15 позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Пишіть промокод «Секрети домашніх маслин». І саме цей промокод дасть можливість отримати дзвіночок і позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Не забувайте, що саме сьогодні хтось з вас отримає можливість відпочити душею та тілом у Балі і СПА. Для цього достатньо буде відгадати композицію, яку накрякала наша качечка. Ну і знову ж ми почуємося з вами у рубриці «Що у кошику?» і спільно з вами відгадаємо, що ж такого цікавого для вас сьогодні там заховала мережа магазинів «Тано». Ну а перед тим, як вирушити у світ музичних композицій, я нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви маєте можливість почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграшів відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, не забувайте долучатися до збору. Пам'ятайте, кожна гривня є важливою. Ну а ми слухаємо далі тільки топову музику «Флорида» і композиція «Лоу».

Щойно ми прослухали композицію «Low», і я вам нагадую, що ви маєте можливість взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Достатньо написати промокод «Секрети домашніх маслин» на наш телеграм-бот. І тоді за кілька хвилиночок ви отримаєте можливість позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Ну а ми слухаємо далі «Скайлер» та композицію «Горлиці».

0: Мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер у вас є можливість позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а що п'ятниці збираємо на 600. І саме сьогодні п'ятниця, ви її таки дочекалися, і ми будемо збирати з вами кошика вартістю 600 гривень. Для цього вам потрібно було зареєструватися впродовж дня або під час першої композиції шоу «Живе нефільтроване», відправити нам промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні промокод буде валіз. Звичайний, простий і неперевершений – секрети домашніх маслин. Якщо ви відправляли сьогодні цей промокод, то отримаєте зараз можливість отримати дзвіночок і позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Знаю точно, що наша слухачка пані Тетяна реєструвалася. І якщо ви нас зараз чуєте, пані Тетяно, і ваш номер закінчується на 308, то хутко біжіть до свого смартфону, бо він вже за мить зателефонує, і це будемо ми, рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Правила гри максимально прості. Ви називаєте різні продукти, ну а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, ви кажете кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. Не забувайте, що у вас є право на похибку, це плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програли та не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж виграли, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Є кілька особливих правил, які варто дотримуватися. Якщо ви кладете олію, неважливо якого об'єму, неважливо яку олію до кошика, то вам потрібно буде отримати подаруночок обов'язковий еквівалентного об'єму цієї олії. Також ви маєте можливість покласти тільки одну позицію одного товару. Ну а для того, щоб зупинити збір кошика, у ньому повинно бути мінімум 3 позиції. На все про все у вас є 10 хвилин, і мені здається, що вже пані Тетяна з нами на лінії. Пані Тетяна, ви з нами? Алло-алло? На жаль, щось немає. Та, зв'язок такий собі не найкращий, але знаю точно, що з нами є вже Вадим на зв'язку. Вадим, ви з нами?
2: Іване, привіт, я тут.
1: Як там в Тономаркеті?
2: Купа людей є, всі йдуть на закупи.
1: Маленька купка просто великої. Виходь на вулицю і каже, друзі, заходьте в Тономаркет, тут як завжди людно, як завжди є багатько чого прикупити собі додому до холодильничка. Я вже набираю нашу слухачку пані Тетяну, на жаль, перший дзвіночок якийсь вийшов невдалий. І хотів би почути ваші думки, як ви там з дівчатами гадаєте сьогодні. Чи буде у нас перемога, чи все-таки ми збільшимо суму на понеділок?
2: Іване, ми готові до будь-яких сценаріїв, до будь-якого розвитку подій, але в будь-якому випадку ми будемо тримати всі кулаки, будемо вболівати за нашу сьогоднішню слухачку, або навіть наступного слухача, що не вдасться дотелефонуватися. Ну, в будь-якому випадку ми тільки лише на позитивному тримаємося, готуємося, що все буде добре та навіть краще.
1: І все буде добре у кожного з нас, і хтось забере свій кошик у Тано сьогодні. На жаль, чомусь пані Тетяна не здіймає слухавки. Я даю ще один шанс здійняти слухавку. Якщо ні, то будемо шукати зараз іншого учасника. Бо, в принципі, тут багатько, бачу, людей зареєструвалося. Але так хочеться, щоб це була все-таки пані Тетяна сьогодні, бо вона, бачу, ще не грала жодного разу з нами. Так, чую вже алло. Алло, доброго вечора. Пані Тетяна? На жаль, щось не чути, пані Тетяну, чомусь. Алло, алло, доброго вечора.
3: Добрий вечір.
1: О, клас, ви з нами. Як ваші справи?
3: Прекрасно.
1: Наскільки? У вас вже закінчується робочий день, я так розумію, по вашому голосу, чи ні? Чи тільки розпочався?
3: Так, закінчується.
1: Ну, тому і прекрасно. Маєте можливість поєднати закінчення вашого робочого дня ще з одною чудовою можливістю. Це позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вартістю 600 гривень. Готові це зробити?
3: Звичайно.
1: Правила знаєте гри?
3: Не зовсім.
1: Тоді я вам швиденько їх нагадаю. У вас є на все про все 10 хвилин. Вам потрібно просто називати різні продукти, ну а вони будуть допомагати вам і ставити їх до кошика прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви зрозумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, це 600 гривень, вам потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу і рахуємо, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. Не забувайте, що у вас є право на похибку, це плюс-мінус 10% від суми. Для того, щоб зупинити збір кошика, вам потрібно покласти туди мінімум 3 продукти. Ну і ви маєте можливість покласти тільки одну позицію одного товару. Якщо ви берете олію до кошика, неважливо яку, неважливо якого об'єму, еквівалентно даному об'єму, ви отримаєте подаруночок, який потрібно врахувати до вартості кошика. В принципі, це всі головні правила. Не забувайте, що у вас на це все тільки 10 хвилин. І те, що у вас є ще похибка у 10%. Тобто максимально можна зібрати сьогодні кошика на 660 гривень. 540 для того, щоб його забрати, це мінімальна сума. Чи зрозумілі правила?
3: Так,
1: все чудово. Тоді я пропоную не гаяти часу, стартувати просто вже. 10 хвилин розпочинається. Кажіть, що перше кладемо до кошика?
3: Велика мілка.
1: Зараз Вадим нам скаже, що є по смаку.
2: Є у нас горішки з карамелю, є у нас Орео. І є у нас зі смаком, що там у нас, з вафлями, так, з горішками і вафлями.
1: Яку вибираєте? Пані Тетяна, важкий вибір, насправді.
3: Горішки і карамель.
1: Горішки і карамель, чудово.
2: Горішки і карамель, є, є вже в кошику. Що далі кладемо?
3: Прінгл.
1: О, це набір.
2: Це ж класіка. Є у нас, як я знаю, звичайний, є паприка. І зараз скажу, що ще додатково там завезли. Можливо, навіть так, є у нас оригінал, сметана та цибуля, і краб, і паприка.
1: Тільки обирайте.
3: Краб.
1: Краб, чудово.
2: Крабом. Є вже в кошику.
1: З крабом.
2: Що далі?
1: Що далі, пані Тетяна? Такий вибір цікавий у вас сьогодні. Там, напевно, Кока-Кола десь має вписатися.
3: Давайте ще один Прінглс.
1: Ще один Прінглс. Іншого смаку просто. Окей.
2: Так, оригінал, сметана та цибуля і паприка. Краб уже відпадає.
3: Краб...
1: краб не паприка, те, що вже відпадає, так. Краб уже відпав до кошика. Так, паприка є в кошику. Що далі, пані
2: Тетяна? Ну, нагадаю, що діє правило одна позиція одного товару.
3: Давайте шоколадку
2: Лакмі.
3: Маленька.
2: Шоколадка Лакмі. Маленька, звичайна плиточка має бути, так?
3: Так.
1: Ви поповнюєте, я так зрозумів, пані Тетяна, солодкі запаси і солоні
2: Боже,
1: запаси вдома, так?
2: У нас величезний вибір. Є у нас полуниця, є у нас кокос, є у нас з смаком... Боже, що там у нас ще якісь смаки є.
1: Смаком смаку.
2: Теж горішки карамелі є.
3: Давайте будь-яку.
1: Будь-яку. Кажи, Вадим, яку ти обираєш.
2: Так, ну що ж, кладемо горішки з карамелю.
1: Підходить?
3: Пані Тетяна. Так, тільки маленьку.
1: Маленьку.
2: Маленька, так. Це плиточка, я зараз кажу, що там у нас по грамажу, 87 грамів. Звичайна плиточка шоколаду.
1: Окей. Чи бажаєте ще щось покласти до кошика, пані Тетяна?
3: Давайте ще одну з кокосом Лакмі.
2: Ще одну кокос з кокосом Лакмі. Є вже в кошику.
1: Окей. Такий солодко-солоний кошик сьогодні у нас. Чи бажаєте ще щось до нього додати? Пані Тетяна.
3: Стоп.
1: Це було так впевнено. Стоп. Все, досить. Ну, ми приймаємо ваш стоп. Це означає, що Вадим з дівчатами відправляється вже на касу для того, щоб підрахувати вартість зібраного вами кошика. Ну, а ви ж, пані Тетяно, залишайтеся з нами на зв'язку для того, щоб дізнатися, чи будете сьогодні все-таки нашою переможницею, чи ми збільшимо суму на понеділок. Ну, а всім нашим слухачам нагадую, ви маєте можливість теж доєднатися до підрахунку вартості кошика. Достатньо написати на наш телеграм або на вайбер за номером 095-275-0100 свою думку. Чи буде сьогодні наша слухачка, пані Тетяна, переможницею, чи все-таки ми перенесемо цю суму на понеділок? Ну, а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет». Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». З 21 вересня по 27 вересня купуйте зі знижкою «Чіпси Прінглс Краб» 165 грамів мінус 25% знижки. Макарони «Макс» кручені ріжки 900 грамів мінус 14%. Горошок «Коло» у склі 450 грамів мінус 21%. Кукурудза «Ніжна» «Бондюель» залізна банка 340 грамів мінус 25%. Шпроти «Ріга Голд» риски 270 грамів мінус 21%. Мигдаль «Маріс» смажений 120 грамів мінус 19%. Пластівці «Хатинка» вівсяні 400 грамів мінус 17% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
0: Реклама.
1: Ми ж повертаємося до наших слухачів для того, щоб перечитати ваші повідомлення у Телеграмі, перш за все, ну а потім повернемося до Вайбера, будемо читати

0: пише наша постійна слухачка пані Тетяна. Вітаю, Іване. Мені здається, сьогодні буде перемога, бо занадто впевнено збирала сьогодні моя тезка кошика. Та, ну, що, хто знає, пані Тетяно, можливо, вона справді так і буде. Дякуємо вам, що ви, як завжди, з нами тут на Буковинській хвилі. Так, і бачу, пише пані Наталя нам теж. Вітаю, Іване. Мені здається, сьогодні недобір. От бачите, як завжди, друзі, діляться, власне, думки наших слухачів. Люди вже це поділилися на два табори, це тільки ми телеграм зараз зачитали. Дякую, пані Наталя, що з нами. Рухаємося далі. Так, що у нас тут ще телеграм пише? Рухаємося вже на вайбер. У вайбері, бачу, пише наша слухачка пані О. Чи пан О? Бо не бачу, як звуть. Так, напишіть нам, як вас звуть. О, Оксана, мабуть. Я буду зараз вгадувати. Або Олександр. Пише нам наступне. Вітаю, бажаю Тетянці перемоги. Дякую наші слухачі, дуже дорогі. Дякую, містер О чи місіс О. Та, не пише, на жаль, тут як звуть, але в будь-якому випадку дякую, що з нами. Так, а ми рухаємося далі, читаємо, що ж тут ще пишуть наші слухачі. Пан Степан нам пише. Всім гарного вечора. Сьогодні збирали кошик, шоколаду не вистачало, але лакмі то така штука, сьогодні одна ціна, завтра інша. Гадаю, перебір. Дякую, пане Степане, що з нами. Дякую за вашу думку. Пан Сергій нам пише. Наш постійний слухач. Вітаю. Забере. Все, ну, чітко, твердо і по-чоловічому. Забере і все. І більше ніяких варіантів немає. Дякую, пане Сергій, що з нами. Рухаємося далі, читаємо, що ще пишуть наші слухачі. Так, пані Серафима нам пише. Вітаю. Мені сподівається, що недобір. Так, ну не знаю, пані Серафима, чи вона справді так буде чи ні. Замить ми це дізнаємося, поки повертаємося до нашої слухачки пані Тетяни. Дякуємо вам, пані Серафима, що ви з нами. Ну, задамо зараз питання пані Тетяні, як вона гадає, чи буде сьогодні нашою переможницею. Пані Тетяно, ви з нами?
1: Я думаю, що все буде супер.
0: Яка ваша думка, на яку суму зібрали сьогодні кошика? Плюс-мінус?
1: Ну, трошки, може, більше, ніж треба було, на гривень 20.
0: Це десь 620, правильно?
1: Угу.
0: Ну, це переможна сума, в принципі, якщо воно справді так. Давайте запитаємо у Вадима, чи справді воно так. Вадим, ви з нами? Вадим? Вадим нема. Вадим теж пішов там купувати, поки користуючись моментом.
2: Ні, Іване, я вже тут, я вже на місці. Так, ну що ж, готовий сказати свій фінальний вердикт для того, щоб закрити цей робочий тиждень на новині, от на якій самі зовсім скоро дізнаємось. Ну що ж, я готовий сказати, що так, теж більше ніж 600 гривень сума сьогоднішнього продуктового кошика, але засмучуватися не варто нашій сьогоднішній слухачці. Я вже навіть готовий сказати переможниці, тому що сума її сьогоднішнього продуктового кошика склала 637 гривень та 80 копійок, так що солодкий кошик сьогодні забезпечено.
0: Солодко-солоний.
2: Солодко-солоний. Ти бачиш, ну здебільшого солодкий там переважає.
0: Що ж, пані Тетяна, де ваші емоції? Чи ви так впевнено знали, що ви точно сьогодні переможете? Чи ви просто в шоці?
1: Так, я в шоці.
0: Ви вперше, до речі, виграєте, бо я не бачу вашого номера в переможних поки.
1: Так, вперше. Вперше беру участь і вперше виграю також.
0: Клас. Ну, слухайте, ви сьогодні зруйнували міф, той, який зазвичай наші слухачі тут започаткували, та це те, що нас зазвичай люди там або перебирають, або не добирають. Скажіть одне, будь ласка, який секрет успіху ваш? Ви готувалися до цього, щоб зібрати кошик?
1: Ні.
0: Керувалися логікою чи хтось допомагав?
1: Ну, логікою і постійна клієнтка.
0: Клас! Ну що ж, я вас вітаю і дякую вам, що ви, як завжди, з нами в Таномаркеті. Пані Тетяно, маєте можливість зараз передати вітаннячка всім, хто вас впізнав та всім, хто за вас вболівав. Прошу. Кому передаємо вітання, пані Тетяно? Алло?
1: Передаємо вітання нотаріальній конторі Хоменко.
0: О, такої. Це інформація в розділеному рекламі. Ми передали вітаннячка. Та, якщо треба, будемо до вас прийдемо щось там, як треба буде якісь десь завірити документики. А поки дякую вам. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик. Ну, а всім нашим слухачам нагадую, ви маєте можливість, так само, як і наша слухачка пані Тетяна, вже в понеділок позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 300 гривень. Як це зробити? Слухайте актуальний промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот і близько 17:15 ми до вас зателефонуємо і ви отримаєте можливість позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Дякую всім, хто був з нами. Ми рухаємось далі. За мить слухаємо Девшмот та композицію «Enjoy the Silence».

0: Мережа магазинів «Тано».
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно.

0: комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері. Село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Завтра протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Опадів не передбачається, але доволі таки низькі температурні показники прогнозують нам метеорологи. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці вдень до плюс 22, вночі плюс 6. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 19, вночі плюс 4. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 21, вночі.

0: живе нефільтроване.
1: 1675-й день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Материки на географічних картах, революційні винаходи, космічні польоти та безсмертні шедеври мистецтва. Абсолютно все велике в історії людства колись починалося з думки, яка здавалася іншим дивною чи нездійсненною. Саме сьогодні, 25 вересня, увесь світ відзначає надзвичайне свято – Всесвітній день мрії. Цю подію у 2012 році вигадала американська письменниця та експертка з людського потенціалу Озіома Егунову. Щоб надихнути людей усього світу перетворити свої міфічні фантазії на чіткі плани і реальні цілі. Світ наших бажань та психологія мрійників приховують дивовижні факти, якими варто з вами поділитися. Генії у хмарах. Науково доведено, що прозріння – це геніальні ідеї. Найчастіше приходять тоді, коли мозок літає у хмарах. Наприклад, Альберт Ейнштейн вигадав перші основи теорії відносності ще підлітком, коли просто мріяв про політ на випередки із сонячним променем. Стратегія трьох стільців. Мультиплікатор Уолт Дісней для втілення мрій використовував унікальний метод. Будь-яку ідею він послідовно оцінював з трьох позицій. Спочатку вмикав шаленого мрійника, потім – приземленого реаліста і лише наприкінці – суворого критика. І, як бачите, йому вдалося. Мрії та рівень IQ. Дослідження вчених зі Сполучених Штатів Америки показали, що люди, які регулярно відволікаються на мрії, мають значно кращі результати в тестах на інтелект і творчі здібності, ніж безнадійні прагматики. Наші занурення в думку тривають у середньому всього 14 секунд, але цього цілком вистачає для перезавантаження мозку. Сьогодні ж у українців є одна спільна, головна та й найбажаніша мрія – це наша перемога і мирне спокійне небо над рідною землею. Ми щиро бажаємо кожному з вас, щоб ваші особисті мрії та плани обов'язково здійснювалися, а сміливість допомагала ламати будь-які життєві перешкоди. Психологи радять, обов'язково запишіть сьогодні свою мрію на папері з усіма дрібницями, адже матеріалізована думка стає першим кроком до реальної мрії. Мрійте сміливо і дійте впевнено. Разом з наступною композицією від Монатіка «Мріяти не шкідливо».

0: живе. Нефільтроване.
1: 17:50 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Що домашнє, те домашнє». Сьогодні в цій рубриці розповім вам цікаву новину, яка прилетіла до нас з Австралії. І там пишуть про те, що ціле місто в Австралії продають за ціною будинка, в принципі, за ціною будинка в Чернівцях. Та зараз я вам скажу, яка там сума, і ви просто будете в шоці. Ніхто не хоче купити місто собі в Австралії. Куладі в штаті Квінсленд, де живуть лише двоє людей, виставили на продаж за, на секундочку, майже 13 мільйонів гривень. Так, разом із містом покупець отримає мотель, магазин, паб, ресторан і навіть житловий будинок. Нинішні власники планували розвивати населений пункт, але один виходить на пенсію, а інший переїжджає, тому вирішили комплекс цей продати. Він мені, звичайно, зовні схожий, пам'ятаєте, мультик такий був «Тачки», і чомусь дуже сильно схоже це місто з мультфільмами цього «Тачки», тому це як один з крутих таких, власне, проєктів в Австралії. Ви можете зробити місто схоже на місто, як в «Тачках», і туди будете просто запрошувати людей, як в «Діснейленд». Якщо треба організатора, то знаєте, до кого звернутися. Ну, а я, як завжди, вам наголошую, що в наступній годині ви маєте можливість позмагатися за подаруночки від наших партнерів. Місто, звісно, вам не обіцяю, що ви можете виграти, проте відпочинок для душі та тіла в Балі і спа точно на вас чекатиме. Вам потрібно всього-навсього буде відгадати композицію, яку накрякала наша качечка. І тоді ви станете щасливим власником відпочинути душею та тілом у Балі і спа. Ну, а якщо хочете забрати те, що сьогодні заховане до кошика, то теж залишайтеся з нами, бо близько 18:35 ми будемо з вами у рубриці «Що у кошику?» спільно відгадувати, що ж такого цікавого сьогодні для вас туди поклала мережа магазинів «Тано». Ну, а далі я передаю студію нашим дівчатам. За мить з вами буде Богдана Рихло та підсумок дня. Ну, а після Катерина Урсатій і спортивна хвиля. Ну, а наступною пролунає композиція від «Позитива» – «Спалахи».
2: Реклама.
3: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
4: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Такі гарні фото.
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
4: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
5: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
8: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-30-20.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Мама не народжується з інструкцією.
11: Але підтримка є. Консультація з грудного вигодовування в Том Клінік. Коли потрібні відповіді, а не поради з форумів.
10: Том Клінік, Рівненська, 6.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Браво!
14: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.

0: реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: На Буковині під час пожежі у житловому будинку загинув чоловік. У готелі у Чернівцях знайшли громадянина Туреччини, розшукуваного за вбивство. А у Чернівецькій області перевіряють перевізників. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Кельменцях на Буковині під час пожежі загинув чоловік. Займання сталося у житловому будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 10 квадратних метрів. Вогонь пошкодив житлову кімнату. Чоловік 1955 року народження отруївся продуктами горіння. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередня причина пожежі – необережність під час коріння. У Чернівцях затримали громадянина Туреччини, якого розшукували для відбування покарання за умисне вбивство і замах на вбивство. Чоловіка затримали 24 лютого в одному з готелів міста. За даними Інтерполу, він перебував у міжнародному розшуку і мав відбути у Туреччині ще майже 13,5 років покарання. Чернівецька обласна прокуратура провела екстрадиційну перевірку і не встановила обставин, які перешкоджали б його передачі. У вересні чоловіка передали компетентним органам Туреччини для виконання вироку суду. На Буковині мобільні групи перевіряють перевізників та дотримання вимог безпеки під час пасажирських перевезень. Під час однієї з перевірок на автостанції номер 1 у Чернівцях виявили порушення на міжнародному маршруті Липкани-Ужгород. З'ясувалося, що перевезення здійснював водій автобуса-перевізника, ліцензію якого анулювали. За відсутність ліцензії Укртрансбезпека склала на водія протокол. Ще один протокол патрульні оформили через незадовільний технічний стан автобуса. Нагадаємо, до мобільних груп входять представники Чернівецької ОВА, Укртрансбезпеки і патрульної поліції. Перевірки проводять у межах роботи з контролю ринку пасажирських перевезень. На Буковині продовжує працювати мобільна флюорографія. Наразі машина приймає пацієнтів на Заставнівщині. Найближчим часом обстеження проведуть у населених пунктах Кулівці, Василів, Чуньків, Кадубівці, Товтри, Дорошівці, Юрківці, Боянчук та Добринівці. Обстеження безкоштовне. Для його проходження сімейний лікар формує електронне направлення і скеровує пацієнта на рентген. Мобільні виїзди організовують насамперед для людей із підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз. Своєчасне виявлення хвороб дозволяє швидше розпочати лікування і запобігти її поширенню. У Чернівцях ще на трьох вулицях планують встановити берлінські подушки. Йдеться про вулиці Дмитра Шпатка, Леонтія Сандуляка і Миргородську. Такі конструкції використовують для зниження швидкості автомобілів на ділянках, де є підвищений ризик для пішоходів. Місця для їхнього облаштування визначає комісія з питань організації і безпеки дорожнього руху, зокрема, враховує звернення мешканців та близькість шкіл, дитсадків і пішохідних переходів. Наразі берлінські подушки вже встановлені на 8 ділянках Чернівців. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Дом Клінік – це любов.
4: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Дом Клінік завжди комфорт.
4: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
4: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Дом Клінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Уже сьогодні, 25 вересня, Україна зіграє на виїзді проти Угорщини. Це буде перший офіційний матч синьо-жовтих під керівництвом Андреа Мальдери. Початок о 21:45. До старту Україна підходить із серйозними кадровими втратами. Команді не допоможуть, зокрема, Артем Довбик, Артем Степанов та Єгор Ярмолюк. Водночас Мальдера запросив одразу кількох потенційних дебютантів. І 22-річний Іван Варфоломєєв, який перейшов у чемпіоншип, може отримати перші хвилини за національну команду. Угорщина також має кадрові проблеми, але матч у Будапешті стане непростим стартом для нового тренерського штабу України. І попереду надзвичайно щільний графік – 4 матчі за 11 днів. Після Угорщини українці зіграють із Грузією, Північною Ірландією і знову з угорцями. Теніс. Україна вийшла у півфінал Кубка Білі Джин Кінг. Головною героїною чвертьфіналу проти Бельгії стала Ангеліна Калініна, яка виграла одразу 2 матчі за день. Спочатку українка принесла перше очко в одиночному поєдинку, а після несподіваної поразки Еліни Світоліної вона знову вийшла на корт. І у вирішальній парі Калініна разом із Людмилою Кіченок принесла Україні перемогу в протистоянні. Тепер Україна серед 4 найсильніших збірних Кубка Білі Джин Кінг 2026. А у півфіналі суперниками українок стануть італійки. Бокс. Ф'юрі проти Джошуа. Бій за Британії офіційно відбудеться. Один із найбільш очікуваних поєдинків у надважкій вазі нарешті підтверджено. Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа зустрінуться 11 грудня. Про цей бій говорили роками, ще тоді, коли британці володіли всіма головними поясами дивізіону. Цікаво, що згодом обох чемпіонських титулів позбавив Олександр Усик. Олександр Усик несподівано змінив імідж і став блондином. Новий образ боксера випадково показала його донька Єлизавета у TikTok. За її словами, на експеримент із зачіскою Усик наважився напередодні річниці весілля з дружиною Катериною. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: живе нефільтроване.
1: 18.10 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. І це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте можливість сьогодні забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Для цього потрібно буде відгадати композицію, яка накрякала наша качечка. Ну, а ще в мене для вас є гарна новина. Ви маєте можливість сьогодні два рази з нами побувати у рубриці «Ще у кошику». І зовсім скоро, після наступної композиції, ми почуємося з вами у цій рубриці, і хтось з вас отримає можливість забрати те, що ми заховали сьогодні до кошика спільно з мережею магазинів «Тано». Ну, а далі «Стромай» композиція «Папа, уйте».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб сьогодні позмагатися за те, що ми заховали для вас у кошику. Що заховали, за мить ми почуємо, а я поки розповім вам правила, як ми будемо це відгадувати. Перш за все, я вам даю послухати цей продукт. Ви його слухаєте, ну і а після вже телефонуєте за номером 095-275-0100 і надаєте свій варіант відповіді. Якщо ваш варіант правильний, ви стаєте щасливим власником даного продукту. Якщо ні, ми приймаємо дзвіночки далі. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Пропоную зараз послухати цей продукт. Якщо, звісно, ви не відгадаєте за три дзвіночки, далі будуть якісь такі неочевидні підказки, які допоможуть вам відгадати, що ж таке сьогодні ми заховали спільно з мережею магазинів «Тано» для вас у кошику. Давайте послухаємо цей продукт. Такий у нього звук цікавий. До речі, в мене цей продукт не один, їх аж чотири. Давайте послухаємо, як вони всі звучать разом. Давайте тепер потрясемо ним. Такий от цікавий звук у цього продукту. Давайте ще раз послухаємо, як він лунає. От такий от звук у цього продукту. Сподіваюся, що вам вдалося відгадати, що це за продукт. Якщо ні, то все одно телефонуйте 095-275-0100. Хто зна, можливо, ваша думка буде правильною. Я дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Світлана.
2: Пані Світлана, як гадаєте, що це?
3: Можливо, це моцарелла?
2: Моцарелла. Приймаю ваш варіант відповіді, що це моцарелла. Та, на жаль, пані Світлана, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, щойно ми з нашою слухачкою пані Світлани визначили, що це не моцарелла. Що це таке? Давайте ще раз послухаємо. Такий от цікавий. Давайте поплескаємо по цьому продукту. Давайте його ще раз потрясемо. І тепер його трішечки в руках так помнемо. До речі, цих продуктів в мене аж чотири, і всі чотири мені вміщаються не в одну руку, звісно, але в дві так-так. Є дзвіночок, давайте слухати варіант відповіді. Вітаю, як вас звуть?
4: Доброго дня, мене тут Вікторія.
2: Так, пані Вікторія, як гадаєте, що це?
4: Можливо, насіння?
2: Насіння. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Вікторія, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді, це не насіння. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, ми визначили, що це не насіння і не моцарелла. Що це таке, друзі? Телефонуйте і вигравайте цей продукт. Давайте ще раз дам його вам послухати. Такий у нього звук цікавий. Тепер попласкаємо по ньому. І приймемо наступний дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
5: Доброго дня, Мирослава.
2: Доброго дня, пані Мирослава. Як гадаєте, що це?
5: Може, це йогурти?
2: Йогурти. Приймаю ваш варіант відповіді, що це йогурти. Та, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, ми три дзвіночки прийняли, і це означає, що зараз прийшов час для того, щоб давати вам такі неочевидні підказки. Цей продукт зазвичай дуже полюбляють діти. Ну, просто неймовірно. Та й дорослі, в принципі, теж полюбляють цей продукт, тому телефонуйте 095-275-0100 і надавайте свій варіант відповіді. Вітаю, як вас звуть? Та, ми вас
6: Доброго дня, Злата.
2: Доброго дня, пані Злато. Як гадаєте, що це?
6: Можливо,
2: желейки? Желейки. Приймаю ваш варіант відповіді. Та, на жаль, пані Злата, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100. Ми визначили щойно з пані Златою, що це не желейки. Що це таке, друзі? Я вже дав одну підказку. Зазвичай цей продукт полюбляють діти, та інколи, в принципі, і дорослі. Тому телефонуйте 095-275-0100 і надавайте свій варіант відповіді. Вітаю, як вас звуть?
7: Я звати Артем.
2: Пан Артем, як гадаєте, що це?
7: Думаю, що це цукерки.
2: Цукерки. Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді, пан Артем. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це не цукерки. Що це таке? Так, я сказав, що цей продукт полюбляють зазвичай діти та й дорослі, в принципі. І цей продукт можна зустріти на полицях абсолютно всіх магазинів. Та тому телефонуйте 095-275-0100. Є у нас дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
0: Доброго дня, Андрій. Я вважаю, що це хлопці або пластівці.
2: Пластівці, гаразд. Приймаю ваш варіант відповіді, що це пластівці. Але, на жаль, це неправильний варіант відповіді, пане Андрій. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером. Ну, а я даю ще один такий, ще одну неочевидну підказку. Цей продукт, він є таким ергономічним і зберігається в такій ПЕТ-упаковці, та назвемо її так. І, власне, він дуже корисний, скажімо, та зазвичай казали, що дуже корисно вживати цей продукт. 095-275-0100, я дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
6: Андрій.
2: Пан Андрій, як гадаєте, що це?
6: Сочок маленький.
2: Пан Андрій, ви вважаєте, що це сочок маленький, так?
6: Так.
2: Я вам скажу, що це правильний варіант відповіді. Це справді малесенький сочок, джусік, мультифрукт. І що вас наштовхнуло на цей варіант відповіді? Звук чи підказка?
6: У мене їдуть в машині донечки, і вони кажуть, тато, дзвони, це, мабуть, сочок.
2: Клас, чудово. Як донечок звуть, пан Андрій?
6: Мілана і Аделіна.
2: Ну все, Мілані і Аделіні передаємо величезні вітаннячка. Вони сьогодні отримують по два сочка джусік, бо в загальному ми сьогодні розігруємо аж чотири сока джусік, мультифрукт 200 грамів. Вітаю вас з перемогою.
6: Дякую.
2: Кому будемо передавати вітаннячка?
6: Передаємо нашій мамі, дружині моїй, Марії, вона зараз вагітна і скоро має народити ще братика дівчаткам.
2: Клас! Даю оплески ще раз вашій дружині, сподіваюся, вона нас чує. Супер, ну це у вас буде весела компанія, називаємо це так. Братику теж можете так. Один сочок потім заготувати напісля. Дякую, дякую вам, пан Андрій, дякую за гарний настрій. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати ваш подаруночок, а саме 4 сочки джусік, мультифрукт 200 грамів від мережі магазинів Тано та з рубрики «Що у кошику». Ну а ми рухаємося далі, буквально вже в наступній половині години почуємося знову з вами в рубриці «Що у кошику».
8: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
9: Реклама.
10: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
11: Клас енергоефективності будівництва «Б».
12: Зробіть, будь ласка, каву.
13: Вам тут чи з собою?
14: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
12: Заїжджай. Спуск на калинку.
15: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.

0: Plus Transfer – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Eddie Bus Transfer. Eddie Bus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: Позиції від «Як так, буду з собою», і я вам скажу, що зовсім скоро вона буде звучати наживо тут у нас у Чернівцях. До речі, знаєте, що ж цікавого такого готується до Дня міста?
1: Реклама.
0: 3 жовтня на Соборній площі буде справжній великий концерт. На сцені зустрінуться Тіна Кароль, «Як так» та «Діджей Фьюрі». І що особливо приємно, вхід вільний. Такий подарунок місту робить будівельна компанія «ВД Груп». Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України, а зараз активно розвивається і у Чернівцях. Уже реалізує тут 2 житлові комплекси. І, схоже, хоче бути частиною життя чернівців не лише через будівництво, а й через великі події, які збирають містян разом. Тож занотовуйте, друзі, 3 жовтня, Соборна площа, Тіна Кароль, «Як так», «Діджей Фьюрі», вхід вільний. Святкуємо День міста разом із ВД Груп.
1: Реклама.
0: Ну, а ми рухаємось далі і слухаємо Ріану та композицію «Umbrella». Схоже по тому, що вам зараз там вона знадобиться, бо є ймовірність, що буде дощ.

0: тепло.
1: Метеорологи прогнозують нам завтра хмарний день, проте без опадів. Ну і доволі такі непогані температурні показники, вважаючи те, що завтра вже 26 вересня. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці вдень до плюс 21, вночі плюс 6. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі вдень до плюс 19, вночі плюс 4. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 21, вночі плюс 8. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 20, вночі плюс 7.

0: живе, не фільтроване.
1: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Телефонуйте для того, щоб забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі Іспа.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парна та фінська сауна, релакс-зона, смачені страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете у селі Шипинці, на вулиці Назарія Єремчука, 10. Ну а в нас знайдете свій сертифікат на 500 гривень.
2: Реклама.
1: Телефонуйте 095-275-0100. Ну а я зараз вам дам послухати ту композицію і поясню правила. Вам потрібно відгадати композицію, яку накрякала наша качечка. Телефонуйте за номером 095-275-0100, якщо ви ще ніколи не вигравали цей сертифікат і ніколи не відпочивали у Балі Іспа. 095-275-0100, ну а ви слухайте пісню, і вам потрібно назвати саме назву цієї композиції. Готові слухати? Тоді давайте. Ота така у нас тут пісня. Телефонуйте 095-275-0100. Тум-тум-тум. 095-275-0100. Телефонуйте, друзі, і забирайте свій відпочинок для душі та тіла у Балі Іспа. Єдине, що потрібно відгадати цю композицію, яка щойно пролунала. Впевнений, ви, можливо, навіть здогадалися, що це за композиція. Якщо так, то набирайте 095-275-0100. Є дзвіночок, кажу вам, вітаю. Як вас звуть?
3: Доброго дня, Валентин.
1: Доброго дня, пан Валентин. Як гадаєте? Відгадаєте?
3: Спробую.

0: Така, у нас пісня. Отут телефонуйте 095227510. Є дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
1: Алло.
0: Та, доброго вечора, як вас звуть?
1: Олег.
0: Олег, пан Олег, як гадаєте, відгадаєте?
1: Я думаю, да, відгадаю.
0: Окей, давайте тоді ще раз послухаємо цю композицію. З нами тут Олег вже на зв'язку, і зараз він, можливо, відгадає композицію. Пане Олег, як гадаєте, що це за пісня?
1: Я думаю, що це Ашер.
0: Ашер, як називається композиція?
1: Є,
0: ну та, так, все правильно, є, та по-іншому не може бути. У вас точно є сертифікат на відпочинок у Балі і СПА. Давайте послухаємо правильну відповідь.

0: Є! Вітаю! Є! Вітаю вас з перемогою, пане Олег! Ви сьогодні забираєте свій відпочинок для душі та тіла в Балі і СПА. Діліться з нами, з ким будете відпочивати.
1: З дружиною.
0: Та, як дружину звуть?
1: Наталія.
0: Пані Наталі, передаємо величезні вітаннячка. У вас просто неймовірний чоловік Олег, який вам забезпечить відпочинок у Балі і СПА для того, щоб ви гарно провели час і відпочили душею та тілом. Ну, а ви, пан Олег, маєте можливість передати вітання своїй дружині та й загалом всім, хто вас пізнав і всім, хто за вас вболівав. Прошу.
1: Так, передаю вітання дружині Наталі, яка зараз, я думаю, що точно слухає мене, нашим захисникам, захисницям, всім чоловікам і всім, хто вже.
0: Дякую, дякую, пане Олег, що з нами. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як використати свій сертифікат і відпочити гарно у Балі і СПА душею та тілом. Ну, а ми вже за традицією слухаємо ту пісню, яку відгадали. Це Usher. Yeah! Peace up!

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. І ми з вами вкотре у рубриці «Що у кошику». Спільно з вами будемо зараз відгадувати, що ж такого цікавого сьогодні для вас туди поклала мережа магазинів «Тано». Телефонуйте за номером 095-275-0100 для того, щоб надати свій варіант відповіді. Ну, а я нагадую вам правила. Перш за все, ми слухаємо цей продукт. Він ось вже у мене в руках, ви його можете чути десь на задньому фоні. Ми слухаємо цей продукт, то після того я приймаю 3 дзвіночки. Якщо жоден з цих дзвіночків не надав правильної відповіді, то, відповідно, я вам буду надавати якісь підказки. І сподіваюся, що ці підказки допоможуть вам відгадати цей продукт. Сподіваюся, що ми не зайдемо у шоу нашого Джамана, діджея Джамана, і він не буде знову мені казати: «Іван, ну треба ж якось вкладатися в цей час». 095-275-0100, давайте послухаємо, як звучить цей продукт. Давайте тепер ним потрясемо. І ще раз по ньому поплескаємо, до речі, це теж діє. Такий от цікавий продукт, давайте ще раз ним потрясемо зараз. До речі, мені на звук, я вам пізніше вже в кінці скажу, що воно в загальному нагадує. Я думаю, у вас теж така якась асоціація склалася. Але ні, на жаль, ні, це не те, про що ви подумали. Тому телефонуйте 095-275-0100. Можливо, саме у вас є правильний варіант відповіді. Телефонуйте 095-275-0100, і ми вам віддамо цей продукт. Є дзвіночок, кажу вам, вітаю, як вас звуть?
3: Доброго дня, вітаю, Олександр.
2: Пан Олександр, як гадаєте, що це?
3: Думаю, це чіпси.
2: Чіпси. Приймаю ваш варіант відповіді, але, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100 – це не чіпси. Що це таке? Телефонуйте за цим номером і надавайте свій варіант відповіді. Хто знає, можливо, саме ви відгадаєте. Ми вже прийняли один дзвіночок, визначили, що це не чіпси, і впевнений, що зараз у когось з вас, власне, заклався дисонанс, і ви думаєте: «А, та як не чіпси, звучить як чіпси». Давайте ще раз послухаємо цей продукт.

0: такий от цікавий продукт, таке цікаве у нього звучання. Я не знаю, чи я насправді би, почувши цей звук по радіо, зрозумів би, що це таке. Але я сподіваюся на те, що у нас суперкмітливі слухачі і відгадають, що це таке. 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером і надавайте свій варіант відповіді. Хто знає, можливо, ви саме ви відгадаєте, що ж це таке. Сподіваюся, звісно, що нам вдасться це зробити впродовж 10 хвилин, але я не знаю, чи суперпопулярний в загальному цей продукт серед нашої аудиторії, в загальному серед наших людей, але це щось таке суперцікаве, суперкорисне. Пишуть, що це така корисна альтернатива. Та, тому 095-275-0100, телефонуйте і забирайте цей продукт. Давайте ще раз його послухаємо. Скажу вам так, що, в принципі, наш перший слухач був дуже близько до правильної відповіді, але, і знову ж таки, далеко. 095-275-0100, телефонуйте, можливо, саме ви зараз відгадаєте, що це таке. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас дзвіночок зірвався. Та й нічого страшного. Ви можете ще раз зателефонувати за номером 095-275-0100 і надати свій варіант відповіді. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
1: Добрий день, Тетяна.
0: Пані Тетяна, як гадаєте, що це?
1: Може, це сухарики?
0: Сухарики. Приймаю ваш варіант відповіді, але, на жаль, пані Тетяна, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100. Скажу вам так, що ви крутитесь навколо правильної відповіді, але поки ще трішечки далеко від неї. Хоча, якщо б ми грали в гру холодно-тепло, то ви в зоні тепла. Та, ви в зоні тепла, як перший наш слухач, так і друга наша слухачка. І є вже черговий телефонний дзвінок. Кажу вам вітаю, як вас звуть?
2: Добрий вечір, це Валентина Кельмінці.
0: Та, пані Валентино, раді вас чути, давно не чулися. Як ваші справи?
2: Так, це, я думаю, це крекер.
0: Крекер, приймаю ваш варіант відповіді, пані Валентина, але, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером і надавайте свій варіант відповіді. Ми вже прийняли 3 дзвінки. І це означає, що зараз, власне, повинні пролунати певні підказки. І одна з підказок – це те, що цей продукт прийшов до нас з-за кордону. Та, це не наш продукт, цей продукт прийшов з-за кордону. 095-275-0100, телефонуйте, надавайте свій варіант відповіді. І дзвіночок знову зірвався, нічого страшного, такого буває, таке буває, іноді трапляється. Телефонуйте 095-275-0100 і надавайте свій варіант відповіді. Цей продукт прийшов до нас з-за кордону. Він є нетрадиційним, в принципі, для споживання у нас тут, але він, ну, буквально вже так кілька років, як є на полицях наших магазинів. Зокрема, на полицях мережі магазинів Тано. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
3: Алло, добрий вечір.
0: Та, доброго вечора, як вас звуть?
3: Настя.
0: Та, пані Анастасія, як гадаєте, що це?
3: Попкорн.
0: Приймаю ваш варіант відповіді, але, пані Анастасія, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, телефонуйте за цим номером. Скажу вам так, що багатько хто з вас крутиться навколо правильної відповіді. Перша з підказок була, це те, що цей продукт прийшов до нас з-за кордону. Та, і буде точніше, якщо я зараз скажу саме звідки. Та, цей продукт такого собі корейського походження. Та, 095-275-0100, є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Добрий вечір, Михайло.
0: Та, пане Михайло, як гадаєте, що це?
4: Гадаємо, це Дорітос.
0: Дорітос. Приймаю ваш варіант відповіді, пане Михайло, та, на жаль, він неправильний. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Так. Та, шкода, та. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії, це не Дорітос, але є вже дві підказки. Цей продукт до нас прийшов з-за кордону. Якщо бути точніше, то цей продукт прийшов саме з Кореї. Та-та-та, корейський продукт такий цікавий, зовсім непритаманний загальному нашому ринку, але він вже є тут, і я вам скажу, я теж куштував вже цей продукт. Він доволі смачний, такий цікавий, і, власне, якийсь незвичайний, називаємо це так. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
5: Єва.
0: Та, пані Єва, як гадаєте, що це?
5: Нігіна.
0: Мій Віна, приймаю ваш варіант відповіді, пані Єва, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Це не Мій Віна. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером і надавайте свій варіант відповіді. Я впевнений, що хтось з вас точно відгадає, що це таке. Є дзвіночок, так хутко, просто неймовірно. Вітаю, як вас звуть?
3: Доброго дня, Ірина.
0: Доброго дня, пані Ірино. Як гадаєте, що це?
3: Можливо, це снеки?
0: Та, якщо точніше, які саме?
3: Норі.
0: Норі, так, це снеки. Норі, снек Акура традиційний. 4,5 грами, яких ви отримаєте сьогодні аж дві упаковочки. Вітаю вас.
3: Дякую.
0: Та, як ви здогадалися, що це саме снеки Норі? Що вас наштовхнуло на цей?
3: Дуже сильно сама люблю.
0: Та, серйозно?
3: Моя співробітниця люблю.
0: Класно, все будете з ними ділитися, можливо. Клас, чудово. Я вас вітаю з перемогою. Це круто, що ви відгадали. Ми вписуємося в час, і ви ще маєте можливість передати вітаннячка всім, хто вас впізнав. Прошу.
3: Ну, вітаю я своїх співробітниць, мої дівчатка, які зі своєї халатики. Ну, ті, хто мене почув, можливо, впізнав.
0: Клас. Сподіваюся, що вас впізнали, так. Це всіх ми згадали.
3: Всіх, ну...
0: Клас.
3: Ті, хто мене впізнав, всіх привіт передаю.
0: Дякую. Дякую вам. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати ваші Норі Снек Акура традиційні 4,5 грами, яких ви отримаєте аж дві штучки. Ну, а всім вам, друзі, дякую за увагу. Це була рубрика «Що у кошику». Ми сьогодні з вами два рази були в цій рубриці і два рази ви впоралися супер круто. Почуємося з вами в цій рубриці вже в понеділок. Нагадую, що в понеділок ви маєте теж можливість позмагатися у рубриці «Завжди ближче від мережі магазинів та та Буковинської хвилі за кошика вартістю 300 гривень. Ну, а вже ближче до 18.35 ми почуємося знову у рубриці «Що у кошику?» і спільно з вами будемо відгадувати, що ж такого цікавого для вас туди покладає до кошика мережа магазинів «Тано». Ну, а я вам всім дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтрований на Буковинській хвилі. Бережіть себе та своїх близьких і бажаю вам гарного проведення цих вихідних. Почуємось, па-па!
5: А що у кошику?
6: Партнер – мережа магазинів «Тано».
7: Реклама.
6: Потрібні.

0: Маркет. Завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: гарантом для вашого здоров'я.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 25.12.2014 року.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Такі гарні фото!
6: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
5: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
2: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
9: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
10: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
11: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.
13: Буковинська хвиля. 100 FM.

Задоволення дарує діджей Джамана.

0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 7 вересня о 19:00 великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас. Чуєш? Чернівці знову біжать! 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-інфінітіран.ком.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: На Буковині під час пожежі у житловому будинку загинув чоловік. У готелі у Чернівцях знайшли громадянина Туреччини, розшукуваного за вбивство. А у Чернівецькій області перевіряють перевізників. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Кельменцях на Буковині під час пожежі загинув чоловік. Займання сталося у житловому будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 10 квадратних метрів. Вогонь пошкодив житлову кімнату. Чоловік 1955 року народження отруївся продуктами горіння. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередня причина пожежі – необережність під час куріння. У Чернівцях затримали громадянина Туреччини, якого розшукували для відбування покарання за умисне вбивство і замах на вбивство. Чоловіка затримали 24 лютого в одному з готелів міста. За даними Інтерполу, він перебував у міжнародному розшуку і мав відбути у Туреччині ще майже 13,5 років покарання. Чернівецька обласна прокуратура провела екстрадиційну перевірку і не встановила обставин, які перешкоджали б його передачі. У вересні чоловіка передали компетентним органам Туреччини для виконання вироку суду. На Буковині мобільні групи перевіряють перевізників та дотримання вимог безпеки під час пасажирських перевезень. Під час однієї з перевірок на автостанції номер 1 у Чернівцях виявили порушення на міжнародному маршруті Липкани-Ужгород. З'ясувалося, що перевезення здійснював водій автобуса-перевізника, ліцензію якого анулювали. За відсутність ліцензії Укртрансбезпека склала на водія протокол. Ще один протокол патрульні оформили через незадовільний технічний стан автобуса. Нагадаємо, до мобільних груп входять представники Чернівецької ОВА, Укртрансбезпеки і патрульної поліції. Перевірки проводять у межах роботи з контролю ринку пасажирських перевезень. На Буковині продовжує працювати мобільна флюорографія. Наразі машина приймає пацієнтів на Заставнівщині. Найближчим часом обстеження проведуть у населених пунктах Кулівці, Василів, Чуньків, Кадубівці, Товтри, Дорошівці, Юрківці, Боянчук та Добринівці. Обстеження безкоштовне. Для його проходження сімейний лікар формує електронне направлення і скеровує пацієнта на рентген. Мобільні виїзди організовують насамперед для людей із підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз. Своєчасне виявлення хвороб дозволяє швидше розпочати лікування і запобігти її поширенню. У Чернівцях ще на трьох вулицях планують встановити берлінські подушки. Йдеться про вулиці Дмитра Шпитка, Леонтія Сандуляка і Миргородську. Такі конструкції використовують для зниження швидкості автомобілів на ділянках, де є підвищений ризик для пішоходів. Місця для їхнього облаштування визначає комісія з питань організації і безпеки дорожнього руху, зокрема, враховує звернення мешканців та близькість шкіл, дитсадків і пішохідних переходів. Наразі берлінські подушки вже встановлені на 8 ділянках Чернівців. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

всю тебе. І ковдрою теплою кожухом стану, якщо ти попросиш, як не перестанеш.

Бо я була не я, а мене важите, важите, не переважите. Репа тікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силою вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно, трек на повторю.

пам'ятаю, як приїхали припали, щіпали очима кліп, лапатні пали, поділи музикою кліпами ми, ай, залишилися лиш тими, ким були, купами з вами, ну ніяк без вас, і кожен раз, ну в перший раз, декілька тисяч на

До вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смеркова хата».

Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

У Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

Будівля художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

0: чекати відбою.
1: Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.